0: tidligere og nåværende UD-statsråder i de to siste dagene grillet i Stortinget om Jeffrey Epsteins innflytelse i norsk samfunnsliv de to siste dagene. Høringen fikk også spurt om UDs kultur, styring og habilitetsvurderinger, og dette skjer etter avsløringer om Epsteins høytstående kontakter. Statsviter Svein Erik Tuastad mener Høyres nye linje kan være holdbar etter at partiet i høst valgte å ikke videreføre kuttet i drivstoffavgiftene. Ifølge Tuastad handler strategien nå mer om skattelette enn å kutte avgifter og om å svare tilbake mot Fremskrittspartiet. Marius Borg Høiby samtykker til 4 nye uker i varetekt, det opplyser advokatene hans. Han ble varetektsfengslet like før rettssaken startet i februar i år, og senere overført til varetekt med fotlenke på Skaugum. Dommen på 4 år for voldtekt og vold i nære relasjoner anket. En fersk undersøkelse viser at 4 av 10 regner med å velge Norgespris hvis strømprisen blir omtrent som i dag. Norstat har spurt for Fornybar Norge. Norgesprisen ligger nå på 50 øre per kilowattime med moms. Regjeringen skal foreslå ny pris neste uke. Det danske forsvaret innrømmer at soldater på Jylland skjøt mot det som trolig var droner, samtidig som et norsk Widerøe-fly passerte i fjor. Generalmajor Peter Boysen i den danske hær sier at de tidligere oppga feil tidspunkt. Det ble ikke skutt mot flyet, la han til. VG skriver at flyet gikk fra Bergen til Billund. Norge tapte 1-2 mot Wales i Nations League i går. Martin Ødegaard sier kampen var svak og preget av feil. Ståle Solbakken peker på slapt spill og for dårlig press. Wales skåret etter et rødt kort til Torbjørn Heggem og frisparket som endte i et avgjørende mål, mens Norge fikk få sjanser og nå har 2 strake tap. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: NFM en del av Mediehuset Romsdalsbustikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
2: NFM for meg betyr morgenstemning, for det da jeg hører på dere. Ro, stillhet og egentid. Alltid nær,
3: alltid hit. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: sketchering, noe som også catchy, den her Kygos metallbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja,

0: Det ble fort en banger for å se det sånn.
1: Helt fra gammelt av satt møringene og bomla saltfiskbolle.
2: Når nordmannen skal ha tradisjonsrik og sunn mat, da blir det saltfiskball og blandaball fra Veiermen Handel. Nå også omtalt på NRK Dagsrevyen. Du finner oss i butikken.
1: Får vi kanskje lov å by på saltfiskball?
3: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Jep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

20 tidligere og nåværende UD-statsråder er i de to siste dagene grillet i Stortinget om Jeffrey Epsteins innflytelse i norsk samfunnsliv de to siste dagene. Høringen fikk også spurt om UDs kultur, styring og habilitetsvurderinger, og dette skjer etter avsløringer om Epsteins høytstående kontakter. Statsviter Svein Erik Tuastad mener Høyres nye linje kan være holdbar etter at partiet i høst valgte å ikke videreføre kuttet i drivstoffavgiftene. Ifølge Tuastad handler strategien nå mer om skattelette enn å kutte avgifter og om å svare tilbake mot Fremskrittspartiet. Marius Borg Høiby samtykker til 4 nye uker i varetekt, det opplyser advokatene hans. Han ble varetektsfengslet like før rettssaken startet i februar i år, og er senere overført til varetekt med fotlenke på Skaugum. Dommen på 4 år for voldtekt og vold i nære relasjoner er anket. En fersk undersøkelse viser at 4 av 10 regner med å velge Norges pris hvis strømprisen blir omtrent som i dag. Norstat har spurt for Fornybar Norge. Norgesprisen ligger nå på 50 øre per kilowattime med moms. Regjeringen skal foreslå ny pris neste uke. Det danske forsvaret innrømmer at soldater på Jylland skjøt mot det som trolig var droner, samtidig som et norsk Widerøe-fly passerte i fjor. Generalmajor Peter Boysen i den danske hær sier at de tidligere oppga feil tidspunkt. Det ble ikke skutt mot flyet, la han til. VG skriver at flyet gikk fra Bergen til Billund.

0: Norge tapte 1-2 mot Wales I Nations League I går. Martin Ødegaard sier kampen var svak og preget av feil. Ståle Solbakken peker på slappt spill og for dårlig press. Wales skåret etter et rødt kort til Torbjørn Heggem og frisparket som endte I et avgjørende mål, mens Norge fikk få sjanser og nå har to strake tapp. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
2: Frokostshowet på NFM sponses av Proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: fra Sam Fender og Olivia Dean på NFM. Det endelig
1: fredag!
0: Velkommen skal du være til frokostshow frem til klokka ti. Vi har passert halv sju nå akkurat I startgropa for dagens frokostshow. Mulighet å få litt regn på starten av dagen I dag, ellers for det meste skyavær helt til vi kommer til ettermiddagen. Da skal vi få sol. Det venter cirka 17 grader på det varmeste. Så går det mot helg da, og høstferie for så vidt også, og da kommer det enda mer regn. Det blir litt gråere, men samtidig muligheter for litt sol, I alle fall I morgen. Temperaturen skal opp på 15 grader på det varmeste I morgen, og søndag 13 grader på det varmeste.
2: Ja, da vi tilbake.
0: Da vi tilbake.
2: Ja.
0: Ferdig med sommeren. Det var det.
2: Ja.
3: NFMs wake-up call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
4: Glem alt du trodde om dansegalla. Dette festen for både nye og rutinerte danseføtter. 10. Oktober blir det fullt trøkk I Bjørnsonshuset med Bjørns Orkester, PK Dansefolket og Mathias Kalvatsvik på samme scene.
5: Da blir det kjort, det blir hei, det blir fest igjen.
4: Dørene åpner klokka 20, og festen varer til 01. Billetter finner du på hopla.no og I døra. 18-årsgrense. Molde. Gjør deg klar for folkefest.
6: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
7: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsjøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
8: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Med oss finner stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, golvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
9: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, golvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
8: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
0: Frokostshowet på NFM sponses av Proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: snart helg. I dag det fredag den 2. oktober. Hva greia med I dag? Jo, sola den kommer til å ligge og late seg enda lenger enn hva den har gjort tidligere. Står ikke opp før 07.41.
1: Med B-sol.
0: Vi har også en solnedgang 18.58, altså før klokka 7.
1: Ja, snart det mørkt både når vi kommer og går fra jobb, skutt og si.
0: Ja, det den veien det går. Ja. Liv, Liv og Linus har navnedag I dag. Liv vinner popularitetsskalaen der med over 20 000 som heter Liv. Gratulerer. Live, det et yngre navn når det kommer til motenavn I alle fall. Rundt 4100 heter Liv og Linus, eller rundt 2200 som heter Den 2. oktober verdens smiledag, World Smile Day. Det høres så hyggelig ut.
1: Ja.
0: Historien begynte med et gult smilefjes.
1: Emojin.
0: Emojin, ja. Den ble tegnet I 1963 av Oi. En amerikansk reklametegner som heter Harvey Ball. Han fikk I oppdrag å lage noe som kunne bedre humøret blant ansatte I et forsikringsselskap etter en fusjon. Og litt grinete gjengen der da. Så da brukte han omtrent 10 minutter på å tegne denne smiley. Fikk $45 for jobben. Og det var begynnelsen på smiley-historien.
1: Og da det bare å gå rundt og smile I dag da.
0: Ja, og få folk til å smile. Like viktig.

0: Someone You Loved, Louis Capaldi I frokostshowet. Det fredagsmorgen, og vi skal snart ha nyheter for klokka nærmest 7. God morgen, Endre.
1: Ja, en riktig god morgen også fra meg. God fredag. Dette da ikke å forakte, synes jeg. Litt har vært I nyhetsbildet I dag. Kanskje den aller viktigste vil være at Stortinget åpner. Ikke at Stortingets åpning I seg selv blir så voldsom, men det den aller første høytidlige åpning som Kong Håkon gjennomfører som statsoverhode. Det skjer det andre ting også, og det skal vi se på straks.
0: Ja, og vi skal også se på de lokale nyhetene, der DNT Romsdal har fått en ny hytte I Moldemarka. Moldeskolen kan miste mellom 15 og 20 lærerstillinger neste år, og Molde slo treff I en veldig kort treningskamp på Akerstadion I går I oppdatering på alt det, og også når klokka blir 7.
2: NFMs wake-up call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
5: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
6: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: en til Romsdal har fått en ny hytte I Moldemarka. Ørnebu ved Langvatnet blir foreningens hytte nummer 15. Den ligger rundt 2,5 kilometer fra Seterveien på Kvam og har 10 sengeplasser. Moldeskolen kan miste mellom 15 og 20 lærerstillinger neste år. Bakgrunnen færre barn, flere eldre og kutt I kommunens oppvekstsektor. Kommunalsjef Ann-Marie Abelvik sier at uten endringer I skolestrukturen må mer av kuttene tas I bemanningen. Blant tiltakene som blir vurdert endrede skolegrenser, sammenslåinger og antall skoler. Og Molde slo treff 3-0 I en kort treningskamp på Akerstadion I går. Kampen ble spilt over 4 omganger på 10 minutter. Caleb Sadiseri og Christian Loneby skårte for Molde, mens treff også satt ballen I eget mål. Begge lag brukte kampen som oppkjøring til helga. Molde møtte Kristiansund I treningskamp på søndag, som sendes på NFM og på rbnett.no, mens treff skal spille seriekamp mot Mjøndalen.
1: Kong Håkon åpner Stortinget I dag. Dette blir hans første høytidelige åpning som statsoverhode etter at kong Harald døde I slutten av august. Dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra skal være til stede. Åpningen samler regjeringen, Stortinget og Høyesterett på ett sted. Hele 11 tidligere og nåværende UD-statsråder I de to siste dagene grillet I Stortinget om Jeffrey Epsteins innflytelse I norsk samfunnsliv de to siste dagene. Høringen fikk også spurt om UDs kultur, styring og habilitetsvurderinger, og dette skjer etter avsløringer om Epsteins høytstående kontakter. Det danske forsvaret innrømmer at soldater på Jylland skjøt mot det som trolig var droner, samtidig som et norsk Widerøe-fly passerte I fjor. Generalmajor Peter Boysen I den danske hær sier at de tidligere oppgav feil tidspunkt. Det ble ikke skutt mot flyet la han til. VG skriver at flyet gikk fra Bergen til Billund. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: NFM for meg betyr morgenstemning, for det da jeg hører på dere. Ro, stillhet og egentid. Alltid nær,
3: alltid hits. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.
4: NFM. Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Endelig fredag!
1: Snart helg!
0: Og helga starter først og best her på 1FM. La det ikke være noen tvil om det. Det ganske mørkt ute, fremdeles. Men sola kommer jo etter hvert opp da. Senkt å stå opp for 7.41 I dag.
1: Nei, det var sent.
0: Den vil ikke vise seg frem heller. Kommer bak skylaget.
1: Ja.
0: Men skylaget forsvinner i 13.14 tida ettermiddag. Og så blir det strålende fint og sol også I dag. 17 grader på det varmeste. Slettes ikke verst. Morgendagen ser også litt lysere ut nå enn hva han gjorde tidligere I uka. Sånn at vi får en lørdag som byr på litt sånn delvis skyet vær. Muligheter for noen regndråper. Cirka 16 grader på det varmeste. Søndagen, der det nok mer garantert at vi får noe regn utover for det meste skyet og regn. 14 grader på det varmeste. Så går det mot høstferie. Og dem som har høstferie, kan sjekke været selv. Jeg tør ikke å si det til dem. Det blir ikke så bra.
1: Nei, det blir en del
0: regn. Skulle vært en uke her. Skulle vært det. Ja. Cameron Whitcomb nå, der Medusa på 1FM.

0: Creed High.
1: Ja, Cameron Whitcomb der med Medusa. En herlig låt som passer fint på en fredagsmorgen, tenker jeg da. Hør, ja, da. Får opp stemninga litt I randet. Før vi skal dra den ned.
2: Oi.
1: Ja da, for det at jeg fant en sak her hos ABC Nyheter som skriver litt randet om noe som finnes I blodet til nesten hver eneste av oss.
2: Ok.
1: Enkelt av disse stoffer kan svekke immunforsvaret og være kreftfremkallende.
2: Nei.
1: Og nå advarer forskerne. Vi kan ikke rense oss ut av PFAS-problemet.
2: PFAS?
1: Ja, disse her stoffene, vet du.
2: Ja.
1: Den her plastaktige greien. Det et stort problem, da.
2: Ja, og så det noe som renner naturlig inn I kroppen av våre.
1: Det det. Så jeg leser jo litt om blant annet regnjakke og slike ting. Altså, disse stoffene finnes overalt. Altså, vi har laget kjemikalier som...
2: Ødelegger oss?
1: Ja, men som gjør at ting tåler vann, fett og søl. Kjempebra problem jo bare at noen av dem aldri forsvinner igjen og kommer også inn I kroppen vår. Og da... kan man begynne å lure hvor mange sånne praktiske ting vi egentlig villige til å gi opp for
2: helse.
1: helse og miljø hvis den nye jakka ikke like vannavstøtende men bedre for miljø vil du kjøpe den da?
2: Oi, det var et vanskelig spørsmål
1: ja.
2: Jeg, den fin?
1: ja, det akkurat det men det jo ingen som står I butikken og leser kjemikalielista på
2: Nei,
1: en jakke eller sånne ting
2: det jo det samme som å lese bak på mat produkter, det, ja. Det har ikke jeg tid til.
1: Nei, noen holder jo på med sånne ting da, men det jo greit at noen litt sånn miljødetektiv rundt oss også.
2: Ja.
1: Det vi forbrukere som må ta ansvar?
2: Nei.
1: Eller kan produsentene få beskjed om å
2: Absolutt.
1: Skjerpe seg?
2: Ja, produsentene. Ja.
1: Hvor upraktisk du egentlig villig til å bli for å slippe kjemikalier som kan være farlig for oss da.
2: Nå jeg generelt upraktisk da, men, men jeg tenker at dette her bør ligge hos produsentene. Ja. Det gjelder jo alt man putter I alt som skal selges ut til forbrukere og folk. Man, altså, jeg hadde hatt det vondt hvis jeg hadde vært en produsent og visst at jeg, ja, det bare putter opp I litt sånn PFAS her, sånn at folk kan gå rundt og bli syke og dø.
1: Ja. Det hadde vært lurt å gjøre.
2: Ja, men jeg hadde jo ikke hatt samvittighet til det.
1: Men har du noen gang sluttet å bruke eller kjøpe noe etter at du oppdaget hva det faktisk inneholdt?
2: Har jeg det?
1: Jeg husker mitt første møte med sånne stoff som ikke var bra for det, som var I et vanlig produkt.
2: Ja.
1: Og da tror jeg det gikk ut over Timotei-shampoo, som var for en gang for lenge siden.
2: Ja.
1: Ja. Så nei, det, jeg husker ikke hva det inneholdt en gang, jeg husker ikke det, men det, liksom, å nei, det må vi holde oss I da!
2: Ja. Ja,
1: og så har du alle disse plastredskapene da, som man bruker I steikepanna for eksempel.
2: Ja,
1: har du byttet ut til tre? Det var jo en periode at alle gjorde det. Har vi glemt det nå?
2: Ja, det har gått tilbake til plast.
1: Ja. Eller motsatt, det noen produkt som du nekter å gi opp uansett hvor miljøuvennlige de viser seg å være?
2: Åh.
1: Hør gjerne fra det.
2: Ja.
1: Altid 1FM, eller send oss en melding på 1FM.no.
3: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Ja, det var David Guetta, Teddy Swims og Tones and I. I only want you when you're gone, gone, gone. Og da tenkte jeg med en gang på... Ja, det klarer du aldri å gjette.
1: Nei.
0: Plastikksugerør. Plastikksugerør. I only want you when you're gone, gone, gone.
1: Ja, det sånn.
0: Ja, vi snakket litt om...
1: Det elendige papirgreiene. Vi var ikke klare for å gi opp plastsugerøret. Nei,
0: overhovedet ikke, og det går jo litt inn I det vi snakket om I stedet om plast og ting og tang som ikke bra for hverken oss eller naturen, og disse plastsugerørene. Altså, få dem tilbake.
1: Ja.
0: Plastskjeiene også, for så vidt. Altså, noe så upraktisk. God morgen, yoghurt.
1: Ja. Ja, det ikke byen engang, det så provoserende.
0: Ja, jo, jo, men hvis man velger å spise en sådan yoghurt hjemme eller på jobb der man har ordentlig redskap, det vil si vanlig skjei til å spise den med.
1: Ja, det helt fint.
0: Og så spiser man opp og så, oi, skal vi kaste den her I søpla? Ja. Men da har man ikke tatt av den der tre skjeier som følger med.
1: Nei.
0: Nei.
1: Så det blir ikke sortert.
0: Nej, da må man begynne å pakke ut den da for å sortere det riktige.
1: Ja, det må man da.
0: Ja, man må ikke.
1: Nej, man må ikke, men akkurat man burde ha gjort det.
0: Ja, jeg burde ha gjort det. Ja, akkurat her valgte jeg å være litt

Despacito. Despacito, Luis Fonsi, Daddy Yankee og Justin Bieber her på 1FM. Klokka nærmer seg 7:30. Kong Håkon, som kongen var nå, han skal åpne Stortinget I dag. Og herved der klær jeg Stortinget for åpent. Jeg vet ikke om det akkurat det han kommer til å si, men andre kommer til å fortelle oss mer om det I nyhetene snart. Vi skal også ha en lokal del I nyhetene, der du blant annet skal få høre at DNT Romsdal har fått en ny hytte I Moldemarka. Og Molde spilte et sånn treningskamp mot Treff I går. Hvordan det gikk på den korte, korte treningskampen, skal du også få vite litt mer om. Nå tar vi med oss Sara Larsson. Midnight Sun.

0: en til Romsdal har fått en ny hytte I Moldemarka. Ørnebu ved Langvatnet blir foreningens hytte nummer 15. Den ligger rundt 2,5 kilometer fra Seterveien på Kvam og har 10 sengeplasser. Moldeskolen kan miste mellom 15 og 20 lærerstillinger neste år. Bakgrunnen færre barn, flere eldre og kutt I kommunens oppvekstsektor. Kommunalsjef Ann-Marie Abelvik sier at uten endringer I skolestrukturen må mer av kuttene tas I bemanningen. Blant tiltakene som blir vurdert endrede skolegrenser, sammenslåinger og antall skoler. Og Molde slo treff 3-0 I en kort treningskamp på Akerstadion I går. Kampen ble spilt over 4 omganger på 10 minutter. Caleb Sadiseri og Christian Loneby skårte for Molde, mens treff også satt ballen I eget mål. Begge lag brukte kampen som oppkjøring til helga. Molde møtte Kristiansund I treningskamp på søndag, som sendes på NFM og på rbnett.no, mens treff skal spille seriekamp mot Mjøndalen.
1: Kong Håkon åpner Stortinget I dag. Dette blir hans første høytidlige åpning som statsoverhode etter at kong Harald døde I slutten av august. Dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra skal være til stede. Åpningen samler regjeringen, Stortinget og Høyesterett på ett sted. Hele 11 tidligere og nåværende UD-statsråder I de to siste dagene grillet I Stortinget om Jeffrey Epsteins innflytelse I norsk samfunnsliv de to siste dagene. Høringen fikk også spurt om UDs kultur, styring og habilitetsvurderinger, og dette skjer etter avsløringer om Epsteins høytstående kontakter. Det danske forsvaret innrømmer at soldater på Jylland skjøt mot det som trolig var droner, samtidig som et norsk viderefly passerte I fjor. Generalmajor Peter Boysen I den danske hær sier at de tidligere oppgav feil tidspunkt. Det ble ikke skutt mot flyet la han til. VG skriver at flyet gikk fra Bergen til Billund. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Rockboys og Vinny I frokostshowet på 1FM. Går mot helg. Denne fredagen gir oss mye sol utover ettermiddagen og 17 grader på det varmeste, men før det litt rann skyavær og litt fare for regn. I morgen så har vi ventet litt sånn delvis skyavær utover dagen, mulighet for litt regn og cirka 16 grader på det varmeste. Søndagen den blir for det meste skya, og utover ettermiddagen og kvelden kommer det en del regn, og søndag har vi ventet 14 grader på det varmeste. God fredagsmorgon, dette frokostshowet på 1FM, og vi går inn I det her med litt sånn fredagslåta på hjernen. Du hadde den nå mens vi hørte låt, Bjørnar.
1: Det It's Friday, Friday, gotta get down on Friday.
2: Åh, med kor. Ja. Dette har vært flott.
0: Bjørnar Lisæter Teigen, velkommen til frokostshowet.
1: Takk, takk, takk.
0: Det skal foregå ting på plassen I morgen som du skal være med på.
1: Ja.
0: Det der du for det meste hører til, du.
1: Jeg jobber mye der. Ja. Jeg jobber mye på plassen og teatret vårt, ja.
2: På gulvet? På plassen?
1: På plassen, på gulvet. At the floor, som vi sier på engelsk. Ja. At the floor, on a Friday. But this is on a Saturday.
2: Ja, ja men da gulvet enda viktigere.
1: Sant. Ja. Vi skal ha noe som heter, som vi har hatt før, som, igjen, som heter pingpong og poesi. Og hva pingpong og poesi?
0: Ja. Det skal du få lov til å svare på ganske snart. Heng med.
3: NFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på 1fm.no
4: Heisan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal? Da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget I allerede I gang, men vi trenger nokre til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
3: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
5: Hei, hei. Dette Torbjørk, Tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. Skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken I Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag I kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. Oktober og være sammen med dere.
6: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Det frokost som her på 1FM, det fredag snart helg, og I morgen kveld så skal det være pingpong og poesi på plassen. Vi har Bjørn og Lise Terteigen fra teatret vårt på besøk I dag. Og du stilte spørsmålet selv I sted, hva pingpong og poesi? Men det stoppet bare før du fikk svaret, men nå skal du få lov til å svare.
1: Jo, pingpong og poesi, det rett og slett hjemme-alene-fest for voksne på teatret vårt. Denne gangen så skal vi dra det inn på hovedscenen, fordi det noe ombygging og sånt der. Hva gjør man da hjemme-alene-fest for voksne? Jo, man spiller bordtennis, synger noen låter. Samuel Pettersson skal ta fram gitaren, spille noen låter. Og så Lars Melsæter Rydjord skal male bildet mens allting foregår, og den skal vi auksjonere bort på slutten av kvelden, og det pengene skal doneres til en god sak.
2: Oi,
0: som dere ikke har kommet på enda.
1: Jeg kan ikke avsløre det, men det Lars som bestemmer det, da, for han skal male det. Og så det noen fra teatret vårt som skal ha noen diktopplesning, altså flere sanger, og more to come.
2: Ja, for det hadde vært veldig rart å kalle det pingpong og poesi hvis det ikke var bordtennis, eller pingpong og dikt.
1: Ikke sant? Nei, vi har med dikt. Og så har vi også med, det også en bordtennisturnering da. Alle kan være med delta, konkurrere mot hverandre, så blir det finale til slutt med premier og greier. Kommer du?
2: Ja, så jeg solgt.
1: Ja, bra. Hjemme-alene-fest for folk fra 20 år og oppover.
2: Ja. Det ikke noe øvre...
1: Nei, det ikke noe øvre grense.
0: Men det jo ikke første gangen at dere arrangerer det her. Har det vært populært her? Hvor mange har stått innom før?
1: Ja, si det. Det har vel vært oppe, har vi vært oppe 100 stykker da? Vi har arrangert det 3 ganger før. Taggen blir nå hjemme-alene-fest for voksne, og da skjønner kanskje folk mer ved hva det for noe også. Ping-pong-poesi, det link mellom kunsten og sporten. Og,
2: ja, for det høres nesten ut som en sånn turnering I poesi, hvis man bare sier ping-pong og poesi.
1: Så bra du anerkjenner mitt forsøk på å forklare det her. Det
2: på en folkelig måte.
1: På en folkelig måte, ja.
0: Men som deltaker på det her, hvis de stikker bortom, kan de både spille ping-pong og opptre med poesi? Eller det forbeholdt den som kan det?
1: Overhovedet ikke. Det har du noe på hjertet, så mikrofonen fri. Jeg vet at du skriver dikt.
0: Nei, det vet du. Det ikke, for det stemmer jo ikke.
1: Det veldig, veldig korte, fine dikt. Eller handlelapper. Ta mikrofonen.
0: Jeg har blitt noe slem da. Kan man slemme handlelappen? Melk! Brød!
1: Ja.
0: To paprika!
1: Ja, den god, fortsett. Ja.
0: Nougatti!
1: Ja.
0: Skal man ha hatt?
1: Hvis du begynner
0: sånn. Ta gjerne to.
1: Jeg trenger nougatti til kidsa, og taco til hitsa. Nei, fader, jeg må jobbe litt med den.
2: Men det blir...
1: Alle som kommer, alle som har noe på hjertet, kan bare få mikrofonen, snakke, dele. Og så har vi en angående turnering med bordtennis, da, som også viktig.
0: Og premien ja.
1: Premien, det vet jeg ikke enda, men det premier.
0: Maleriet da, kanskje? Nei.
1: Nei, det skal vi auksjonere ut på slutten, som går til en god sak. Og hva saken?
2: Det får vi ikke vite.
1: Før på lørdag.
0: Når starter det?
1: Det starter klokken 19.30.
0: Og holder det gående til...
1: De sene nattetimer.
0: Ja, det stenger når det stenger på en måte.
1: Det vel noe regelverk på det. Det ikke 12 da. Og så går man videre ut I lørdagskvelden. Alt kan skje. Kan ikke du bare følge opp den da?
0: Og der var en fortauskant. Jeg må se nærmere på den. Whoops, faceplant.
2: Men for et kunstverk det ble.
1: Og på baderommet så står det Du gammel, ikke gå I spagat.
2: Husk det.
1: Boom.
0: Hvilken avslutning på dette innslaget, og min del av faceplant, den må jo forklares enkelt med at Hanne har, du har ikke lagt merke til det, Bjørnar.
1: Merke til det.
2: Du har lagt merke til det,
0: Lykke til med arrangementet, og takk for at du stakk innom.
1: Herlig, takk.

0: Cyrus med Flowers I frokostshowet på NFM en fredagsmorgen 12 minutter på 8. God morgen. Hvor feil kan du egentlig gå når du skal til flyplassen?
1: Åh, det kan gå veldig feil.
0: Det kan det. Ja. Det viser seg det. Natt til I dag så fikk politiet I Ålesund en litt spesiell telefon fra en mann I 30-årene. Han okay. var beruset og på vei mot flyplassen på Vigra.
1: Ja.
0: Men I stedet for så har han klart å forville seg inn på containerhavna på Flatholmen. Altså, hvis du ikke sånn kjempelokalkjent, sånn som jeg heller ikke på det området, så kan jeg fortelle at det to mil, 20 kilometer, ja. Mellom Vigra og Flatholmen.
1: Ja, det fort gjort det. Ja,
0: så hva gjør du da når du har forvillet deg dit? Jo, du ringer jo nødtelefonen. Politiet og havnevakta, de rykket ut og hjelper mannen til et sted der drosja vanligvis pleier å kjøre. Så ble han sendt I riktig retning, det vil si mot Vigra.
1: Ja.
0: Om han kom seg med flyet, det sier politiet ingenting om. Men vi får jo krysse fingrene og håpe på det da.
1: Ja, men vet du hva? Det der hadde jeg helt sikkert fått til uten å være beruset av det.
0: Ja.
1: Altså.
0: Dårlig start på en flyreise når du må ringe en nødtelefon før du det helt tatt å komme til sikkerhetskontrollen.
1: Ja.
0: Ja. Hvor feil har du gått før? Et godt spørsmål, som vi tenkte bare skulle slenge ut I dag.
1: Ja, jeg gikk jo opp og ned trapper I en gang, I et kvarter, 10 minutter I kvarter, fordi jeg ikke fant riktig dør.
0: Passer flaut.
1: Ja, det var kjempepinlig.
0: Men hvor feil har du gått? Du skulle på butikken, eller på festen, eller flyplassen, eller hotell, eller et eller annet sånt. Hvor havna du? Hva skjedde? Send oss en snap, alltid NFM, eller send oss en melding via nfm.no. I mellomtiden så hører vi

0: Det blir altså med Magnetic I frokost og vei på 1.5.752, 8 minutter på 8. Vi nærmer oss tid for nyheter. Endre, du klar for nyheter, du?
1: Ja da, og fredagen den har jo ingen planer om å forholde seg rolig borte I hjørnet og se på at vi andre danser. Den aktivt deltagende her. Vi har et opprop, og nå det legene som går sammen med psykologene og sier at ingen bør få lov til å ha smarttelefon før de fylt 18 år. Og her kan du ha alle meninger I verden, men du skal få høre hva disse sier om en straks. Det en større brand I Porsgrunn. Her det vært noen eksplosjoner, og det satt I en sperresone der. Jeg har en oppdatering på den. Så det jo alt det andre da, som skjer. Vi skal ta det en etter en, så snart klokken blir 8.
0: Ja, vi skal også ha en lokal del I nyheten der, og der skal det dreie seg om drikkevannet I Molde by. For det jo ikke lenge siden at vi måtte koke drikkevannet I store deler av byen. 15.000 var vel berørt etter at det var funnet noen bakterier. Og nå tar Molde kommune affære og skal bygge et nytt drikkevannsbasseng til rundt 100 millioner kroner etter denne episoden.
2: Føles 35 som det nye 34, det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente, helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
4: Hei, hei. Dette Torbjørk, tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. Skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken I Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag I kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere.
5: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Molde kommune skal bygge et nytt drikkevannsbasseng til rundt 100 millioner kroner etter bakteriefunn I drikkevannet. Molde kommune har nemlig ikke sjansen på å bruke Fjellbrua-bassenget videre. Det nye bassenget skal etter planen stå klart innen 3 år. Frem til da skal vannet ledes forbi det gamle bassenget I midlertidig ledning. Et nytt basseng på Fjellbrua har stått I kommunens planer, men bygging lå frem I tid. Etter bakteriefunnet blir prosjektet fremskyndet. DNT Romsdal har fått en ny hytte I Moldemarka. Ørnebu ved Langvatnet blir foreningens hytte nummer 15. Den ligger rundt 2,5 kilometer fra Seterveien på Kvam og har 10 sengeplasser. Og Molde slo treff 3-0 I en kort treningskamp på Akerstadion I går. Kampen ble spilt over 4 omganger på 10 minutter. Caleb Sadi Seri og Christian Loneby skårte for Molde, mens treff også satt ballen I eget mål. Begge lag brukte kampen som oppkjøring til helga. Molde møter Kristiansund I treningskamp på søndag, som sendes på NFM og på rbnett.no, mens Treff skal spille seriekamp mot Mjøndalen.
1: Over 700 leger har også signert et støtteopprop for 18 års grense på smarttelefoner, det skriver Klassekampen. Oppropet fører seg til kravet fra 550 psykologer. Legeoppropet ble lagt ut I en lukket Facebook-gruppe av Charlotte Lunde og Mille Råholt Løland. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier regjeringen jobber med en slik aldersgrense. En brann I et lagerbygg vest for Porsgrunn sentrum I Telemark har spredt seg til en brygge og en lekter. Politiet har opprettet en sikkerhetszone på 300 meter og sier at flere gassflasker har eksplodert. 11 personer evakuert og en vei forbi stedet holdes sperret. Politiet råder folk til å holde seg inne eller bruke alternative ruter. Kong Håkon åpner Stortinget I dag. Dette blir hans første høytidelige åpning som statsoverhode etter at kong Harald døde I slutten av august. Dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra skal være til stede. Åpningen samler regjeringen, Stortinget og Høyesterett på ett sted. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: NFM for meg betyr morgenstemning, for det da jeg hører på dere. Ro, stillhet og egentid. Alltid nær,
3: alltid hit. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.
4: NFM. Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Fin, du hører frokostshowet på 1FM på en fredagsmorgen 5 minutter over 8. Det skyet vær, det litt vått, men det blir bedre utover dagen I dag. Vi har jo hatt et par nydelige dager nå, og etter hvert som klokka blir 13-14, så skal sola stikke frem, og vi får 17 grader på det varmeste I dag.
1: Det ikke så gærent det da.
0: Nei, det ganske greit, vil jeg si. Eller egentlig så det jo superbra. Det tross alt den 2. Oktober. Morgendagen, som lørdag, byr på delvis skyet vær. Vi får cirka 14-15 grader på det varmeste, også muligheter for litt regndråper, og litt vind ser det ut som at vi også skal få. Mer regn blir det utover søndags ettermiddag og kveld, og da det ventet 14 grader på det varmeste. Fredag, og vi skal snart spørre, hva skjer av Vera? Akkurat nå Alex Moran, Ordinary.

0: Det nærmer seg helg, men hva I all verden skal man bruke helga på? Vi spør, hva skjer da, Vera?
1: Det skjer ganske mye, vil jeg si, I Molde den helgen her.
0: Ja, omtrent 14 ting samtidig, så man får ekte sånn FOMO.
1: Ja, man må enten velge, eller så må man jo ta en sånn slags slalom-tilnærming da.
0: Ja.
1: Svinge seg innom litt av hvert.
0: Hva du har tenkt å gjøre da?
1: Jeg har lyst til å høre på Ingrid Bjørnov, ja, I Bjørnsonhuset. Så, men det står mellom det og konsert med Bjørn Tomren. Ja. Det holder jo på en måte med en konsert om dagen. Så, jeg har ikke helt bestemt meg, men begge deler aktuelt.
0: Har ikke Bjørn to konserter?
1: Han har to konserter, ja. En klokka 17:30 og en litt senere på kvelden. Den siste utsolgt, ja. Så det må bli tidlig på.
2: Jeg synes jo det litt gøy med begge disse konsertene, fordi det Bjørn Tomren prøver så godt han kan, som sånn, det gikk I verdens høyeste forventninger, men Ingrid Bjørnov sin konsert, den heter jo Tale Piano, det er ikke akkurat løftet tak I stemning der.
1: Kanskje det blir et slags motto for hele helga?
2: Ja.
1: At vi skal gjøre så godt vi kan og ta det litt piano.
2: Ja, jo, men jeg synes det noe å ta med seg.
0: Det andre ting vi kan bry oss på?
1: Kommer en del nye kinofilmer, blant annet Verity, som basert på en sånn, ja, hva skal man si, TikTok-hit-bok av Colleen Hoover. For øvrig den samme som Linnea Myhre leser nå I det prosjektet som heter Boktober. Og her spiller Dakota Johnson og Anne Hathaway, og det en psykologisk thriller. Molde Kino inviterer til Ladies Night. Har liksom trua på filmen da, basert på andre bøker jeg har lest av Colleen Hoover. Så men enten så må man jo se filmen, eller man kan selvfølgelig lese boka først.
0: Ja, kan man som mann dra på Ladies Night?
1: Det tror jeg veldig lurt, jeg Stian. Det kommer litt an på da, hva man på jakt etter.
2: Det alltid lurt å være den ene mannen som drar.
0: Ja, det blir ikke I hvert fall. Det skal være sikkert. Det var jo sånn at de spurte for en venn da.
1: Ja.
2: Hvem da? Ja.

0: noen der.
1: Strangers fra Sigrid her på 1FM på en fredagsmorgen 8.22. I går var det faktisk treningskamp for MFK på Aker stadion mot Treff. En mini-treningskamp som Molde vant 3-0, men hvem tell?
2: Det ikke så ofte dere har så sen treningsøkt som dette her. Du må si litt om hva dere har gjort I dag.
3: Nei, nå har vi spilt ja, form for 11 mot 11 treningsøkt slash minikamp mot treff. Så det vel 4 ganger 10 minutter, effektiv spilletid. Så det ligner vel litt på de treningene vi pleier å ha på 3 dager før kamp. Samme jeg gjorde for treff, og vi har litt på landslaget og litt sånn, så det passer egentlig veldig bra for en god match der mot et bra lag. Så det var bra.
2: For det handler litt om at dere har litt spillere borte, og noen som fortsatt litt småskadet, sånn, kanskje at dere trengte den motstanden, eller?
3: Ja, det hadde kanskje blitt, det hadde blitt ganske mye tynnere på kvalitet I forhold til det vi møter her, hvis vi skulle sydde sammen på egen hånd. Så det var for oss å få best mulig matching på denne dagen her, og god matching for deg også, så tror jeg det ble en vinn-vinn-situasjon.
2: Med flomlys og dommer av full pakke.
3: Ja da, vi prøver å gjøre det ordentligt. Så det var alternativet var at jeg skulle dømme eller Oltedal der. Så jeg tror det ble en god ordning at det ble en neutral dommer.
2: Si litt om det du fikk se da, Utberg.
3: Nei, vi testet et par ting og fikk jobbe litt videre med en del ting. Så det liksom litt, ja, litt blandet drops, men en del fine ting og få litt nye bilder som jeg kan bruke inn mot søndagen.
2: Ja, for da det KBK, treningskamp. Hva vil du se da?
3: Jeg vil jo se et lag som fortsetter en del av det samme vi har gjort, og så må vi jobbe litt mot det motspillet som vi møtte mot Ålesund. Forhåpentligvis så får vi en del sekvenser der vi får spilt KBK litt lave. Der sleit vi en del I å få sette fart nok på det mot Ålesund selv, så forhåpentligvis kan vi bygge videre på det vi har gjort I veldig mange av de omgangene vi har hatt I en god periode nå, foruten den første omgangen mot Ålesund.
2: Registrerer man en 3-0-seier her?
3: Ja, det ble vel kanskje 3 mål, ja. Ja, jo da. Nei, men det viktigste jo at vi får et visst sånn fysisk og taktisk utbytte, så det vel litt for dere kanskje mer å registrere at det ble 3-0.
1: Det som holdet trener Sindre Kjell Melland, og som vi sa, ja, hvem teller egentlig? Men det ble 3-0.
4: Ja, det blir vel en del som teller på søndag når det treningskamp mot Kristiansund, kanskje.
1: Tenk at da det viktig å telle, og da det viktig å vinne treningskampen på søndag 17.30 får du direkte på 1FM og på rbnett.no.

0: Molde kommune skal bygge et nytt drikkevannsbasseng til rundt 100 millioner kroner etter bakteriefunn I drikkevannet. Molde kommune tar nemlig ikke sjansen på å bruke Fjellbrua-bassenget videre. Det nye bassenget skal etter planen stå klart innen 3 år. Frem til da skal vannet ledes forbi det gamle bassenget I midlertidig ledning. Et nytt basseng på Fjellbrua har stått I kommunens planer, men bygging lå frem I tid. Etter bakteriefunnet blir prosjektet fremskyndet. DNT Romsdal har fått en ny hytte I Moldemarka. Ørnebu ved Langvatnet blir foreningens hytte nummer 15. Den ligger rundt 2,5 kilometer fra Seterveien på Kvam og har 10 sengeplasser. Og Molde slo treff 3-0 I en kort treningskamp på Akerstadion I går. Kampen ble spilt over 4 omganger på 10 minutter. Caleb Sadiseri og Christian Loneby skårte for Molde, mens treff også satt ballen I eget mål. Begge lag brukte kampen som oppkjøring til helga. Molde møtte Kristiansund I treningskamp på søndag, som sendes på NFM og på rbnett.no, mens treff skal spille seriekamp mot Mjøndalen.
1: Over 700 leger har også signert et støtteopprop for 18-års grense på smarttelefoner, det skriver Klassekampen. Oppropet fører seg til kravet fra 550 psykologer. Legeoppropet ble lagt ut I en lukket Facebook-gruppe av Charlotte Lunde og Mille Råholt Lørland. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier regjeringen jobber med en slik aldersgrense. En brann I et lagerbygg vest for Porsgrunn sentrum I Telemark har spredt seg til en brygge og en lekter. Politiet har opprettet en sikkerhetszone på 300 meter og sier at flere gassflasker har eksplodert. 11 personer evakuert og en vei forbi stedet holdes sperret. Politiet råder folk til å holde seg inne eller bruke alternative ruter. Kong Håkon åpner Stortinget I dag. Dette blir hans første høytidelige åpning som statsoverhode etter at kong Harald døde I slutten av august. Dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra skal være til stede. Åpningen samler regjeringen, Stortinget og Høyesterett på ett sted. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Great Expectations, Sienna Spiro på 1FM. God morgen, god fredag. 6 minutter over 8:30, og det grått og vått ute, men det blir bedre utover ettermiddagen. Da skal vi få, jammen, det skal du få fin vær I dag også.
1: Ja. Det så deilig det.
0: Det blir til med, altså, vente jo litt på fin vær I går ettermiddag. Kom ikke så veldig mye av det. Det var fin temperatur da. Men
1: Absolutt.
0: I dag skal det bli sol, sol og atter sol fra sånn cirka 14 tida. 16 ja. Grader på det varmeste.
1: Men det passer bra, da sola der når vi ferdig på jobb.
0: Det blir I morgen delvis sky og vær, muligheter for litt regn og cirka 15 grader på det varmeste, men stort sett opphold ser du til. Søndagen derimot, da får vi I alle fall regn utover ettermiddagen og kvelden og 14 grader på det varmeste. Vi skal snart tilbake I tid. Vi skal sjekke ut hva vi kan finne av godbiter I Romsdalsbustikket sitt arkiv på denne datoen, den 2. Oktober. Kanskje feil å kalle det det, men vi skal til Gossen en liten tur og se hva som foregikk der for, skal dere det, ble 22 år siden.
1: Oi!
0: Ja.
2: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Yep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
3: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
4: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Med oss finner stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, gulvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
5: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, gulvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
4: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
6: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
7: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Marstein og Tobias Rahim savner et menneske I frokost og vær på 1-5. God fredagsmorgen, 8.42. Vi skal sette oss inn I tidsmaskina, kjøre en liten tur tilbake I tid. Vi skal til den 2. oktober. 2004, 22 år siden, og se litt på hva romstartsbuss ikke skrev den gangen. Og det her jo litt interessant da. Det her jo fra en tid før vi fikk Facebook, Snapchat, Jodel. Jodel finnes det fremdeles. Men vi hadde baksiden av avisa og lokale kommentarfelt der, men vi hadde en teknologi som enda raskere enn det vi har I dag.
1: Ja.
0: Bygdesnakk.
1: Ja, sladder.
0: Ja, det et gammelt avisoppslag fra Ukra Gossen, som viste at rykteflommen kunne gå ganske friskt også før mobilen lå permanent klistret I hånda. Det dreier seg om da Ormen Lange ble bygd ut, det nyhavna anlegget der. Avisoppslag fra Ukra som beskriver et foreldremøte der rundt 130 foreldre møtte opp etter at det var svært grove rykter som hadde gått på bygda om ungdom og unge folk som frekventerte brakkeriggene der og om narkotika og slike ting.
1: Yeah.
0: Poeng fra politi og skole og andre paneler ser ut til å være at mange av historiene som ikke lot seg dokumentere at det rett og slett bare var rykta, men likevel litt sånn varsko vær opps. Så hvor lang tid tar det? Før en observasjon blir til en vedtatt sannhet.
1: Ja, fordi hvis du sier en ting mange nok ganger, så blir det en sannhet, sies det.
0: Det noe med det, og det her jo ikke bare bygde dyret. Det her kan jo skje I mindre byer på størrelse med Molde også.
1: Og så det jo gjerne sånn at et rykte og sladder har en tendens til å modifisere seg fra person til person. Ja, altså for hver gang et nytt menneske skal... Det har en tendens til å starte et sted, og så ender det et helt annet.
0: En person ser en bil, neste har sett to biler, og innen middag så vet hele bygda hvem som har stått I bilen, og hvorfor de var der, og hva de gjorde.
1: Ja.
0: Det litt sånn.
1: Det det.
0: Hva den mest uskyldige historien om det som har blitt fullstendig forvandlet på folkemunnet?
1: Oi. Hva kan det være? Jeg skal spørre om
0: det. Neida, det ikke alt man hører som skal være sant.
1: Nei.
0: Og det en sannhet. That's so true.

0: Olivia Rodrigo, du I frokost og vær på 1.5, det fredag. Det snart helg, og det også snart på tide med en liten oppdatering på nyhetene. Og det kanskje på tide å få skikk på dette drikkevannet I Molde også. Vi kan jo ikke ha det sånn at vi skal koke drikkevannet vårt hele tiden.
1: Nei, det skal vi bare ta fra springen og drikke kølken oppå.
0: Ja, nå har det vel ikke vært et sånt kjempestort problem det med at man må koke drikkevannet. Men når først det skjer, og 15.000 innbyggere I Molde blir berørt, ja, da får det konsekvenser. Og det skal du føre mer om I den lokale delen av nyheten. Endre, du også på plass for å gi oss nyheter?
2: Ja da, jeg her og sitter og saumfarer nyhetsbildet. Hvis du synes det koster for mye med drivstoff akkurat nå, og særlig etter at avgiftskuttet forsvant, så kan jeg glede deg med at det nå tre partier som står sammen og vil fremme et felles bensinforslag for Stortinget. Og så får vi se om flertallet med på det. Det også en sak omkring Norges pris. Der kommer det et nytt forslag til fastpris fra regjeringen.
3: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
5: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Nå finner vi stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, gulvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
6: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, golvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
5: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
7: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
8: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Molde kommune skal bygge et nytt drikkevannsbasseng til rundt 100 millioner kroner etter bakteriefunn I drikkevannet. Molde kommune tar nemlig ikke sjansen på å bruke Fjellbrua-bassenget videre. Det nye bassenget skal etter planen stå klart innen 3 år. Frem til da skal vannet ledes forbi det gamle bassenget I midlertidig ledning. Et nytt basseng på Fjellbrua har stått I kommunens planer, men bygging lå frem I tid. Etter bakteriefunnet blir prosjektet fremskyndet. DNT Romsdal har fått en ny hytte I Moldemarka. Ørnebu ved Langvatnet blir foreningens hytte nummer 15. Den ligger rundt 2,5 kilometer fra Seterveien på Kvam og har 10 sengeplasser. Og Molde slo treff 3-0 I en kort treningskamp på Akerstadion I går. Kampen ble spilt over 4 omganger på 10 minutter. Caleb Sadi Seri og Christian Loneby skårte for Molde, mens treff også satt ballen I eget mål. Begge lag brukte kampen som oppkjøring til helga. Molde møtte Kristiansund I treningskamp på søndag, som sendes på NFM og på rbnett.no, mens treff skal spille seriekamp mot Mjøndalen.
1: Fremskrittspartiet, Senterpartiet og KrF går nå sammen om å fremme et felles forslag om billigere bensin på Stortinget. Det fremgår av en felles pressemelding sendt ut I morges. Partiene utfordrer Høyre, som var en del av flertallet som vedtok midlertidige avgiftskutt I vår. Pumpeprisen har økt siden kuttet opphørte den 1. September. En fersk undersøkelse viser at 4 av 10 regner med å velge Norgespris hvis strømprisen blir omtrent som I dag. Norstat har spurt for Fornybar Norge. Norgesprisen ligger nå på 50 øre per kilowattime med moms. Regjeringen skal foreslå ny pris neste uke. Kong Håkon åpner Stortinget I dag. Dette blir hans første høytidelige åpning som statsoverhode etter at kong Harald døde I slutten av august. Dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra skal være til stede. Åpningen samler regjeringen, Stortinget og Høyesterett på ett sted. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: NFM for meg betyr morgenstemning, for det da jeg hører på dere. Ro, stillhet og egentid. Alltid nær,
3: alltid hit. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.
4: NFM. Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: This Swims I frokosten på P3 FM. Jeg vet ikke alt, men jeg kan jo prøve å late som at jeg vet hvordan været kommer til å bli I løpet av helga. Jeg vet vel egentlig ikke meteorologene heller, men de tror de vet.
1: De har mer kunnskapsbasert gjetning enn oss,
0: kan vi si. Kanskje kaller det gjetning. Men utover dagen så blir det stadig bedre. Vi har, altså det å se utover fjorden akkurat nå, det helt nydelig, det helt blikkstille. Det litt sånn, altså fargene bort til. Nei, det har du sjans, så bare ta en liten kikk I den retning hvis du her I byen da.
1: Og allerede så det jo langt finere enn det var litt tidligere I dag.
0: Ja. Utover ettermiddagen, sol, 16 grader på det varmeste. Morgen, delvis skyet, stort sett opphold, men muligheter for noen regndropp av 15 grader. Søndagen, regn utover ettermiddagen og kvelden, og 14 grader på det varmeste. Dette Harry Styles.

0: That's it was. Det var Harry Styles I frokost og vær på 1FM. Det var en treningskamp I går som kom I stand på relativt kort tid, virket det som. Plutselig så var det Molde mot treff bort på Akerstadion I 4x10 minutter, hva det var de spilte, og Molde vant 3-0. Martin Brøstad har vært der borte på stadion og snakket med Martin Linnes og Vegard Foren.
1: Fikk på plass der på kortversen, så det var topp for begge det, tror jeg.
2: Ja, kjekt det. Så det godt at du gutta på stadion her kjenner litt på ettermiddagsøkte også. Nei, det var...
3: Litt... For dere jo vant til dette.
2: Ja, vi det. Så det litt vinn-vinn for begge dag. Vi skulle nå prøve å hente litt margin og få I gang beina og heve inn mot Mjøndalen etter litt tøff periode. Og så får vi to I trynet etter fem minutter nå, så det var jo... Nesten å bare legge vekk alt, men det var ikke veldig god økt for oss da, så tror jeg det var bedre enn en internkamp for dem også. Ja, vi kan kanskje bygge litt videre på det. Jeg tror det en bra motivasjon for mange av våre, hvertfall, og så får den å diskutere hvor motiverende for dem I blått nå.
3: Du har jo vært med og spilt noen kamper mot Molde I køppen og treningskamper og sånn. Hvordan dette laget her?
2: Ja, mye bra spennende nå. Det mye tempo og kvalitet, og så vilje, og så det kanskje som jeg nevnte Martin I stad, det litt for mye vilje hos enkelte, og at det går litt utover valg og kvalitet, men mye spennende å jobbe med I hvert fall, så det et lag som vi kommer til å se mye positivt til, og så det noe litt avhengig om han gamle far på siden her får blitt med et år eller to til, da, for de avhengig av han.
3: Ja, det mulig da, Martin?
1: Bra inn, ja. Alt mulig I fotballen. Vi har ikke, skal ikke avskrive noen ting. Alt jeg kan si at det morsomt om dagen, og det givende, og det har blitt bra med spilletid, og det har gått oppover, både formmessig og kroppslig, så det mulig å avskrive noen ting. Fotball fortsatt knallartig, det. Ja.
3: Kan treff være aktuelt, da?
1: Treff, det spørs det måtte ha blitt... Med Vegard I spissen, tror jeg. Sånn rent sosialt hadde jo det vært topp, men jeg har noe som mål å holde på det høyeste nå så lenge som mulig, så får vi se etter hvert. Da.
0: Det sa Martin Linnes og Vegard Foren til reporter Martin Brøste. Så det var jo en spennende tanke det da, å få Martin Linnes over på treff etter hvert.
4: Ja.
0: Men han var ikke helt klar for det, hørte vi. Det han klar for, det treningskamp mot Kristiansund på søndag.
4: Ja.
0: Da det sendestart, skulle jeg si, I alle fall kampstart 17.30. Kampen får du direkte på 1FM, og den blir også sendt hos Romstarts busstikke på rbnett.no I levende bilder.
5: Heisan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
6: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
7: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
8: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Det nærmer seg helg, men hva I all verden skal man bruke helga på? Vi spør, hva skjer da, Vera?
1: Det skjer ganske mye, vil jeg si, I Molde den helgen her.
0: Ja, omtrent 14 ting samtidig, så man får ekte sånn FOMO.
1: Ja, man må enten velge, eller så må man jo ta en sånn slags slalom-tilnærming da.
0: Ja.
1: Svinge seg innom litt av hvert.
0: Hva du har tenkt å gjøre da?
1: Jeg har lyst til å høre på Ingrid Bjørnov ja, I Bjørnsonhuset. Så, men det står mellom det og konsert med Bjørn Tomren. Ja. Det holder jo på en måte med en konsert om dagen. Så, jeg har ikke helt bestemt meg, men begge deler aktuelt.
0: Har ikke Bjørn to konserter?
1: Han har to konserter, ja. En klokka halv seks og en litt senere på kvelden. Den siste utsolgt, ja. Så det må bli tidlig på en.
2: Jeg synes jo det litt gøy med begge disse konsertene, fordi det Bjørn Tomren prøver så godt han kan. Som sånn, det gikk I verdens høyeste forventninger men Ingrid Bjørnov sin konsert den heter jo Tale Piano det jo ikke akkurat løfte tak I stemning der
1: kanskje det blir et slags motto for hele helga
2: ja.
1: At vi skal gjøre så godt vi kan og ta det litt piano
2: ja. Jo, men jeg synes det jo noe å ta med seg
0: det andre ting vi kan bry oss på?
1: Kommer en del nye kinofilmer blant annet Verity som basert på en sånn, ja, hva man sier, TikTok-hit-bok av Colleen Hoover. For øvrig den samme som Linnea Myhre leser nå I det prosjektet som heter Boktober. Og her spiller Dakota Johnson og Anne Hathaway, og det en psykologisk thriller. Molde Kino inviterer til Ladies Night. Har liksom trua på filmen da, basert på andre bøker jeg har lest av Colleen Hoover. Så men enten så må man jo se filmen, eller man kan selvfølgelig lese boka først.
0: Ja, kan man som mann dra på Ladies Night?
1: Det tror jeg veldig lurt, jeg sier at det kommer litt an på da, hva man på jakt etter.
2: Det alltid lurt å være den ene mannen som drar. Ja,
0: det blir ikke I hvert fall, det skal være sikkert. Det var jo sånn at de spurte over en venn da.
1: Ja,
2: venn da.

0: Not Do It, Kygo og Tina Turner her på 1FM. Vi måtte koke drikkevannet for noen uker siden. 15.000 I Moldeby måtte gjøre det.
1: Det var slitsomt, ass.
0: Ja, det ikke noe særlig. Da, det var da man oppdaget at i beredskapslager, ja, det skulle man kanskje ha. Og så har man glemt det like fort som det kom. Men det at vi måtte koke drikkevannet, det har fått konsekvenser. Vi skal høre mer om det I lokalnyhetene snart.
2: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett

0: Molde kommune skal bygge et nytt drikkevannsbasseng til rundt 100 millioner kroner etter bakteriefunn I drikkevannet. Molde kommune tar nemlig ikke sjansen på å bruke Fjellbrua-bassenget videre. Det nye bassenget skal etter planen stå klart innen 3 år. Frem til da skal vannet ledes forbi det gamle bassenget I midlertidig ledning. Et nytt basseng på Fjellbrua har stått I kommunens planer, men bygging lå frem I tid. Etter bakteriefunnet blir prosjektet fremskyndet. DNT Romsdal har fått en ny hytte I Moldemarka. Ørnebu ved Langvatnet blir foreningens hytte nummer 15. Den ligger rundt 2,5 kilometer fra Seterveien på Kvam og har 10 sengeplasser. Og Molde slo treff 3-0 I en kort treningskamp på Akerstadion I går. Kampen ble spilt over 4 omganger på 10 minutter. Caleb Sadi Seri og Christian Loneby skårte for Molde, mens treff også satt ballen I eget mål. Begge lag brukte kampen som oppkjøring til helga. Molde møter Kristiansund I treningskamp på søndag, som sendes på NFM og på rbnett.no, mens Treff skal spille seriekamp mot Mjøndalen.
1: Fremskrittspartiet, Senterpartiet og KrF går nå sammen om å fremme et felles forslag om billigere bensin på Stortinget. Det fremgår av en felles pressemelding sendt ut I morges. Partiene utfordrer Høyre, som var en del av flertallet som vedtok midlertidige avgiftskutt I vår. Pumpeprisen har økt siden kuttet opphørte den 1. September. En fersk undersøkelse viser at 4 av 10 regner med å velge Norges pris hvis strømprisen blir omtrent som I dag. Norstat har spurt for Fornybar Norge. Norgesprisen ligger nå på 50 øre per kilowattime med moms. Regjeringen skal foreslå ny pris neste uke. Kong Håkon åpner Stortinget I dag. Dette blir hans første høytidelige åpning som statsoverhode etter at kong Harald døde I slutten av august. Dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra skal være til stede. Åpningen samler regjeringen, Stortinget og Høyesterett på ett sted. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: skal vi se om været kommer til å bli håpløst I helga da. Starte med dagen I dag, som blir bare bedre og bedre utover ettermiddagen, så det venter mye sol og 16 grader på det varmeste, helt rolige vindforhold. Det ser helt magisk ut. Morgendagen får det meste opphold, men muligheten for litt regndråper. Vi får delvis skyet vær og 15 grader på det varmeste. Søndag derimot, da kommer det nok regn utover ettermiddagen og kvelden spesielt, og det venter 14 grader på det varmeste. God fredagsmorgon. Detta är frukostshowet på 1FM och vi går in I det här med lite sån fredagslåta på hjärnan. Du har den nog mens vi hørte låt Bjørnar.
1: Det It's Friday, Friday, gotta get down on Friday.
2: Oh, med kor. Ja. Dette har vært flott.
0: Bjørnar Lisæter Teigen, velkommen til frokostshowet.
1: Takk, takk, takk.
0: Det skal foregå ting på plassen I morgen som du skal være med på.
1: Ja.
0: Det der du for det meste hører til, du.
1: Jeg jobber mye der. Ja. Jeg jobber mye på plassen og teatret vårt, ja.
2: På gulvet, på plassen.
1: På plassen, på gulvet, at the floor, som vi sier på engelsk. ja. At the floor, on a Friday, but this is on a Saturday.
2: Ja, ja men da gulvet enda viktigere.
1: Sant.
2: Ja.
1: Vi skal ha noe som heter, som vi har hatt før, som, igjen, som heter ping pong og poesi. Og hva ping pong og poesi?
0: Ja. Det skal du få lov til å svare på ganske snart. Heng med.
3: Hei, hei. Dette Torbjørk, Tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. Skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken I Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag I kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. Oktober og være sammen med dere.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Det frokostshow her på 1FM, det fredag snart helg, og I morgen kveld så skal det være pingpong og poesi på plassen. Vi har Bjørnar Lise Terteigen fra teatret vårt på besøk I dag. Og du stilte spørsmålet selv I sted, hva pingpong og poesi? Men det stoppet bare før du fikk svare, men nå skal du få lov til å svare.
1: Jo, pingpong og poesi, det rett og slett hjemme-alene-fest for voksne på teatret vårt. Denne gangen så skal vi dra det inn på hovedscenen nå, fordi det noe ombygging og sånt der. Hva gjør man da hjemme-alene-fest for voksne? Jo, man spiller bordtennis, synger noen låter. Samuel Pettersson skal ta fram gitaren, spille noen låter. Og så Lars Melsæter Rydjord skal male bildet mens allting foregår, og den skal vi auksjonere bort på slutten av kvelden, og det pengene skal doneres til en god sak.
2: Oi,
0: som dere ikke har kommet på enda.
1: Jo, jeg kan ikke avsløre det, men det Lars som bestemmer det, da, for han skal male det. Og så det noen fra teatret vårt som skal ha noen diktopplesning, altså flere sanger, og more to come.
2: Ja, for det hadde vært veldig rart å kalle det pingpong og poesi hvis det ikke var bordtennis, eller pingpong og dikt.
1: Ikke sant? Nei, vi har med dikt. Og så har vi også med, det også en bordtennisturnering da. Alle kan være med delta, konkurrere mot hverandre, så blir det finalen til slutt med premier og greier. Kommer du?
2: Ja, så jeg solgt.
1: Ja, bra. Hjemme-alene-fest for folk fra 20 år og oppover.
2: Men det ikke noe øvre...
1: Nei, det ikke noe øvre grense.
0: Men det jo ikke første gangen at dere arrangerer det her. Har det vært populært her? Hvor mange har stått innom før?
1: Ja, si det. Det har, vel vært oppe, har vi vært oppe I 100 stykker da? Vi har arrangert det 3 ganger før. Taggen blir nå hjemme-alene-fest for voksne, og da skjønner kanskje folk mer ved hva det for noe også. Ping-pong og poesi, det link mellom kunsten og sporten. Og,
2: ja, for det høres og, nesten ut som en sånn turnering I poesi, hvis man bare sier ping-pong og poesi.
1: Så bra du anerkjenner mitt forsøk på å forklare det her.
2: på en folkelig måte.
1: På en folkelig måte, ja.
0: Men som deltaker på det her, hvis de stikker bortom, kan de både spille ping-pong og opptre med poesi? Eller det forbeholdt den som kan det?
1: Overhovedet ikke. Det har du noe på hjertet, så mikrofonen fri. Jeg vet at du skriver dikt.
0: Nei, det vet du. Det deles ikke, for det stemmer jo ikke.
1: Det veldig, veldig korte, fine dikt. Eller handlelapper. Ta mikrofonen.
0: Jeg har blitt noe slem da. Kan man slemme handlelappen? Melk! Brød!
1: Ja.
0: To paprika!
1: Ja, den god, fortsett. Ja.
0: Nougatti!
1: Ja.
0: Skal man hatt?
1: Hvis du begynner
0: sånn. Ta gjerne to.
1: Jeg trenger nougatti til kidsa, og taco til hitsa. Nei, fader, jeg må jobbe litt med den.
2: men det blir...
1: Alle som kommer, alle som har noe på hjertet, kan bare få mikrofonen, snakke, dele. Og så har vi en angående turnering med bordtennis, da, som også viktig.
0: Og premien ja?
1: Premien, det vet jeg ikke enda, men det premier.
0: Maleriet da, kanskje? Nei.
1: Nei, det skal vi auksjonere ut på slutten, som går til en god sak. Og hva saken?
2: Det får vi ikke vite.
1: Før på lørdag.
0: Når starter det?
1: Det starter klokken 19.30.
0: Og holder det gående til...
1: De sene nattetimer.
0: Ja, det stenger når det stenger på en måte.
1: Det vel noe regelverk på det. Det ikke 12 da. Og så går man videre ut I lørdagskvelden. Alt kan skje. Kan ikke du bare følge opp den da?
0: Og der var en fortauskant. Jeg må se nærmere på den. Whoops, faceplant.
2: Men for et kunstverk det ble.
1: Og på baderommet så står det Du gammel, ikke gå I spagat.
2: Husk det.
1: Boom.
0: Hvilken avslutning på dette innslaget, og min del av faceplant, den må jo forklares enkelt med at Hanne har, du har ikke lagt merke til det, Bjørnar.
1: Merke til det.
2: Du har lagt merke til det, ja.
0: Lykke til med arrangementet, og takk for at du stakk innom.
1: Herlig, takk.

0: Shakira Dai Dai. Dette frokostshowet på 1FM som snart går over I lunsjbit musikk mens du jobber. Jeg tar de to første timene.
1: Jeg tar de to neste, ja. Og så det Kalle som tar fire ettermiddagsrush-timer.
0: Fra klokka to.
1: Ja.
0: Når klokka blir ti, så skal vi ha nyheter, og der skal du blant annet få høre om bakteriefunnet I drikkevannet I Molde som får store konsekvenser, såpass store at det koster rundt 100 millioner kroner. Skal få høre mer om det. Og så skal vi ha noen nyheter fra Endre også. Hvordan går det, Endre? Har du det bra?
2: Ja, la meg feie alt vilt I side. Jeg har det bra. Det fredag. Jeg ganske happy akkurat nå med tilstanden. Og det vi egentlig strengt tatt med tilstanden på nyhetene også. Ikke alt som som det skal, naturligvis. Vi skal snakke om denne høytidelige åpningen av Stortinget. Den skal vi jo for øvrig fortsette med videre utover dagen, men... Dronningen kommer ikke. Mette Marit blir hjemme. Her det et sykdomstilfelle. Det og annet straks I min oppdatering.
3: Glem alt du trodde om dansegalla. Dette festen for både nye og rutinerte danseføtter. 10. Oktober blir det fullt trøkk I Bjørnsonshuset med Bjørns Orkester, PK Dansefolket og Mathias Kalvatsvik på samme scene. Da blir det kjole, det blir hei, det blir fest igjen. Dørene åpner klokka 20, og festen varer til 01. Billetter finner du på hopla.no og I døra. 18-årsgrense. Molde. Gjør deg klar for folkefest.
4: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Yep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
5: Hejsan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede I gang, men vi trenger nokre til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
6: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyret du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår ondal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
7: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Her siste nytt fra mediehuset Romsdals Budstikke.
1: Molde kommune skal bygge et nytt drikkevannsbasseng til rundt 100 millioner kroner etter bakteriefunn I drikkevannet. Molde kommune tar nemlig ikke sjansen på å bruke Fjellbrua-bassenget videre. Det nye bassenget skal etter planen stå klart innen 3 år. Frem til da skal vannet ledes forbi det gamle bassenget I midlertidig ledning. Et nytt basseng på Fjellbrua har stått I kommunens planer, men bygging lå frem I tid. Etter bakteriefunnet blir prosjektet fremskyndet. DNT Romsdal har fått en ny hytte I Moldemarka. Ørnebu ved Langvatnet blir foreningens hytte nummer 15. Den ligger rundt 2,5 kilometer fra Seterveien på Kvam og har 10 sengeplasser. Og Molde slo treff 3-0 I en kort treningskamp på Akerstadion I går. Kampen ble spilt over 4 omganger på 10 minutter. Caleb Sadiseri og Christian Loneby skårte for Molde, mens treff også satt ballen I eget mål. Begge lag brukte kampen som oppkjøring til helga. Molde møtte Kristiansund I treningskamp på søndag, som sendes på NFM og på rbnett.no, mens treff skal spille seriekamp mot Mjøndalen.
2: Dronning Mette Marit deltar ikke I Stortingets åpning I ettermiddag. Det opplyser Kongehuset. Dronningen syk med en luftveisinfeksjon og deltar derfor ikke når kong Håkon holder sin første trontale senere. Kronprinsesse Ingrid Alexandra møter som planlagt. Fremskrittspartiet, Senterpartiet og KrF går nå sammen om å fremme et felles forslag om billigere bensin på Stortinget. Det fremgår av en felles pressemelding sendt ut I morges. Partiene utfordrer Høyre, som var en del av flertallet som vedtok midlertidige avgiftskutt I vår. Pumpeprisen har økt siden kuttet opphørte den 1. September. Over 700 leger har også signert et støtteopprop for 18 års grense på smarttelefoner, det skriver Klassekampen. Oppropet fører seg til kravet fra 550 psykologer. Legeoppropet ble lagt ut I en lukket Facebook-gruppe av Charlotte Lunde og Mille Råholt Lørland. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier regjeringen jobber med en slik aldersgrense. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
3: NFM for meg betyr morgenstemning, for det da jeg hører på dere. Ro, stillhet og egentid. Alltid nær,
0: alltid hit. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal. NFM.

Som Magnetic. Velkommen skal du være til lunsjbit her på 1FM. Det blir musikk mens du jobber I utover nå I 4 timer. Jeg heter Stian og tar de 2 første timene av lunsjbit. Været blir bare bedre og bedre utover dagen. Til ettermiddagen så det ventet stor sol og 16 grader på det varmeste, som cirka fra 2-tida. Morgendagen byr på delvis skyvær, muligheter for noen regndråper, men stort sett opphold og 15 grader på det varmeste. Søndagen derimot blir mer regntung, I alle fall for ettermiddagen og kvelden. Det ventet 14 grader på det varmeste.

Beat. Det musikk mens du jobber på en fredagsformiddag. Vi kan lukte helga, den rett rundt hjørnet. Imagine Dragons kommer straks, Enemy, Karpe kommer, Karpe for life, men

0: av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's up?
1: Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det en ting å fylle, og det fortsatt vår sko, du vet. De vet. Fortsatt vår sko, du vet.
1: Carpe for life fra Carpe. I lunch bit musikk mens du jobber. Hvis allerede på kaffe nummer tre I dag, så kommer det ikke noe dømming herfra I alle fall. Men det finnes jo alltid noen på jobben som sier, skal du ha mer kaffe nå? Ja, herlighet. Jo lenge til klokka 12. Ingen problem, vi kjører på med en til.

Molde kommune skal bygge et nytt drikkevannsbasseng til rundt 100 millioner kroner etter bakteriefunnet I drikkevannet. Molde kommune tar ikke sjansen på å bruke fjellbrødbassenget videre. Det nye bassenget skal til planen være klar innen 3 år. Frem til da skal vannet ledes forbi det gamle bassenget I en midlertidig ledning. Et nytt basseng på fjellbrød har stått I kommunens planer, men byggingen lå frem I tid. Etter bakteriefunn så blir prosjektet nå fremskyndet. Flere kommunale helsetjenester I Molde får ny adresse fra mandag. Tjenestene flytter fra Superbegården til Høvdingbygget, like ved

0: senere. Kronprinsesse Ingrid Alexandra møter som planlagt. Fremskrittspartiet, Senterpartiet og KrF går nå sammen om å fremme et felles forslag om billigere bensin på Stortinget. Det fremgår av en felles pressemelding sendt ut i morges. Partiene utfordrer Høyre, som var en del av flertallet som vedtok midlertidige avgiftskutt i vår. Pumpeprisen har økt siden kuttet opphørte den 1. september. Over 700 leger har også signert et støtteopprop for 18 års grense på smarttelefoner, det skriver Klassekampen. Oppropet fører seg til kravet fra 550 psykologer. Legeoppropet ble lagt ut i en lukket Facebook-gruppe av Charlotte Lunde og Mille Råholt Løland. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier regjeringen jobber med en slik aldersgrense. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: Cat's Eye med Animal på NFMs lunchbeat. Vi kjører på med Taylor Swift sin nyeste ganske snart Patient Zero ligg klar.
1: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
2: Hejsan, Stig fra Skåla nummer. Vi skal I gang nå med å sette opp lagesektioner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519-4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
3: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.

0: Her siste nytt fra mediehuset Romsdals Budstikke.
1: Molde kommune skal bygge et nytt drikkevannsbasseng til rundt 100 millioner kroner etter bakteriefunnet i drikkevannet. Molde kommune tar ikke sjansen på å bruke fjellbrødbassenget videre. Det nye bassenget skal til planen være klar innen 3 år. Frem til da skal vannet ledes forbi det gamle bassenget i en midlertidig ledning. Et nytt basseng på fjellbrød har stått i kommunens planer, men byggingen lå frem i tid. Etter bakteriefunn så blir prosjektet nå fremskyndet. Flere kommunale helsetjenester i Molde får ny adresse fra mandag. Tjenestene flytter fra Superbgården til Høvdingbygget, like ved Scandic Alexandra. Blant dem som flytter helsestasjonen, jordmortjenesten, Moldehjelpa, PPT og flere tjenester innen psykisk helse og rus. Og DN til Romsdal har fått en ny hytte i Moldemarka. Ørnebu ved Langvatnet blir foreningens hytte nummer 15. Den ligger rundt 2,5 kilometer fra Seterveien på Kvam og har 10 sengeplasser.
2: Statsminister Jonas Gahr Støre sier at trontalen ikke endelig før han har siste ord. Det skriver Dagens Næringsliv. Støre sier at statsråder kan foreslå formuleringer som ikke får plass. Han sier også at han ikke har gitt råd til Kong Håkon om opplesningen av trontalen i ettermiddag. Dronning Mette-Marit deltar ikke i Stortingets åpning i ettermiddag. Det opplyser Kongehuset. Dronningen syk med en luftveisinfeksjon og deltar derfor ikke når Kong Håkon holder sin første trontale senere. Kronprinsesse Ingrid Alexandra møter som planlagt. Fremskrittspartiet, Senterpartiet og KrF går nå sammen om å fremme et felles forslag om billigere bensin på Stortinget. Det fremgår av en felles pressemelding sendt ut i morges. Partiene utfordrer Høyre, som var en del av flertallet som vedtok midlertidige avgiftskutt i vår. Pumpeprisen har økt siden kuttet opphørte den 1. september. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Hele fem for meg betyr morgenstemning, for det da jeg hører på dere. Ro, stillhet og egentid. Alltid nær,
0: alltid hit. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

Great Expectation fra Sienna Spiro her på NFM. Vi klar for en ny time med lunchbeat musik mens du jobber. Klokka passert 11. Vi skal få en fin ettermiddag med blå himmel og sol og cirka 16 grader på det varmeste. Morgendagen gir oss delvis sky av vær, muligheter for litt regndråper, men også muligheter for sol da, og 15 grader på det varmeste. Søndagen, da blir det sky av vær, og utover ettermiddagen og kvelden ser det til å komme en del regn. Vi får 14 grader på det varmeste på søndag.

identitet, ny energi. Men med den samme nærheten, de samme folka og den samme lokale tilhørigheten. Alt samlet på en kanal. En FM.

Just Might fra Bruno Mars her på NFM. Hvor feil går det egentlig an å gå når du skal til flyplassen? Ja, uansett om det flyplassen I Ålesund eller på Vigra. Natt I dag så fikk politiet I Ålesund en litt spesiell telefon fra en mann I 30-årene som var beruset på vei mot flyplassen på Vigra, men hadde I stedet forklart å forville seg inn på konteinerhavna på Flatholmen. Det 20 kilometer unna. Ja, så han ringte jo da nødtelefonen han, og ja, kom seg vel etter hvert til Vigra ifølge meldingen fra politiet, om han kom seg med flyet, det vet vi ingenting om. Vi får jo håpe det da.

kommune skal bygge et nytt drikkevannsbasseng til rundt 100 millioner kroner etter bakteriefunnet I drikkevannet. Molde kommune tar ikke sjansen på å bruke fjellbrødbassenget videre. Det nye bassenget skal til planen være klar innen 3 år. Frem til da skal vannet ledes forbi det gamle bassenget I en midlertidig ledning. Et nytt basseng på fjellbrød har stått I kommunens planer, men byggingen lå frem I tid. Etter bakteriefunn så blir prosjektet nå fremskyndet. Flere kommunale helsetjenester I Molde får ny adresse fra mandag. Tjenestene flytter fra Superbegården til Høvdingbygget, like ved Scandic Alexandra. Blant dem

0: Dronning Mette Marit deltar ikke I Stortingets åpning I ettermiddag. Det opplyser Kongehuset. Dronningen syk med en luftveisinfeksjon og deltar derfor ikke når Kong Håkon holder sin første trontale senere. Kronprinsesse Ingrid Alexandra møter som planlagt. Fremskrittspartiet, Senterpartiet og KrF går nå sammen om å fremme et felles forslag om billigere bensin på Stortinget. Det fremgår av en felles pressemelding sendt ut I morges. Partiene utfordrer Høyre, som var en del av flertallet som vedtok midlertidige avgiftskutt I vår. Pumpeprisen har økt siden kuttet opphørte den 1. September. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: Alex Warren med Fever Dream på en fredags formiddag. Dette lunchbeat, musikk mens du jobber. Snart blir det Shakira mens du jobber.
1: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Yep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
2: Hejsan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal? Da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
3: Hei hei, dette Torbjørk, Tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. Skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken I Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag.

i kinosalen. Da snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere.

Shakira her på NFM, Die Die, sammen med Burna Boy. Hvis du kom for å få musikk mens du jobber, så du på rett plass. Dette nemlig NFMs lunchbeat. This is what you came for. Bye.

0: Sabrina Carpenter med Tears her på NFMs lunchbeat. Det den 2. oktober I dag. Vi har gått over en ny måned, men ikke gjort oss helt ferdig med forrige måned, september. Har du fått barn I september og ikke meldt deg på I konkurransen månedens nyfødt enda, så kan du gjøre det på nfm.no. Der får du oversikt over en svær, fin premiepakke som går til en og samme vinner, I tillegg til at det påmeldingsskjema da, som du kan fylle ut og delta. Og så planlegger vi å trekke månedens nyfødte torsdag neste uke. Jeg har kommet såpass langt I lunsjbit nå at det på tide med mannskapsbytte. Ut går Stian, inn kommer Hanne ganske snart. Ha en fin fredag og en god helg.
1: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Yep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
2: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
3: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Må oss finne stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, golvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
4: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, golvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
3: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
5: Føles 35 som det nye 34... Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
6: Hei, hei. Dette Torbjørk, Tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. Skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken I Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag I kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere.

0: Her siste nytt fra mediehuset Romsdals Budstikke.
1: I går ble det kjent at Molde fotball søker etter ny økonomisjef. I dag forteller Romsdals Budstikke at nåværende økonomisjef Odin Holm Olsen slutter ved nyttår fordi han har fått en jobbmulighet han ikke kunne si nei til. Fra januar skal han være med å utvikle et nytt amerikansk selskap innen idrett. Han vil foreløpig ikke fortelle mer om planene. Molde skolen kan miste mellom 15 og 20 lærerstillinger neste år. Årsaken blant annet færre barn og at mer av kommunens penger må gå til en voksende eldre befolkning. Kommunalsjef Ann-Marie Abelvik mener kommunen må vurdere endringer I skolestrukturen for å unngå at kuttene rammer bemanningen. Blant tiltakene som kan bli vurdert færre skoler og sammenslåing av skoler. Molde kommune skal bygge et nytt drikkevannsbasseng til rundt 100 millioner kroner etter bakteriefunn I drikkevannet. Kommunen tar ikke sjansen på å bruke Fjellbrødbassenget videre. Det nye bassenget skal til planen være klar innen 3 år. Og flere kommunale helsetjenester I Molde får ny adresse fra mandag. Tjenestene flytter fra Superbgården til Høvdingbygget, like ved Scandic Alexandra. Blant annet som flytter helsestasjonen, jordmortjenesten, PPT og flere tjenester innenfor psykisk helse og rus.
2: En person pågrepet etter at en mann I 60-årene døde I forbindelse med jakt I Arjeplog I Sverige. Begge hjemmehørende I Norge, ifølge TT. En 65 år gammel mann pågrepet og varetektsfengslet, og politiet etterforsker saken som drap eller grovt uaktsomt drap. En mann I 20-årene dømt til 30 dagers fengsel etter en båtulykke utenfor Arendal I fjor sommer, der en mann I 30-årene omkom. Tingretten fant mannen skyldig I uaktsomt å ha forårsaket kameratens død og for uforsvarlig navigering av fritidsbåt, melder VG. En person reddet opp av vannet I Alver kommune. Nødetatene rykket ut etter melding om en livløs person I Osterfjorden. Personen sendt med luftambulanse til Haukeland sykehus med uavklart skadeomfang. Det heller ikke kjent hvordan personen havnet I vannet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.
3: LFM for meg betyr morgenstemning, for det da jeg hører på dere. Ro, stillhet og egentid. Alltid nær,
0: alltid hit. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

ikke underliggende melding her, men vi sier takk til han I hvert fall. Det som har tatt over lunsjbit I del 2. Neida, jeg for det første ikke en mister, det skal sies. Jeg heter Hanne. Hyggelig at du her. Vi får ta en liten titt på været for helga. I dag så blir det stort sett bare finere og finere vær utover, og det jo stas skal få 16 grader på det varmeste, og sola den skal skinne fra blå himmel utover ettermiddagen. I morgen blir det delvis skya, vi får stort sett oppholdsvær, det fare for enkelte regnbyger gjennom dagen. 15 grader på det varmeste, og søndagen ser ut til å starte på en skya måte, så kan det komme noen regnbyger utover formiddagen og ettermiddagen, og det blir 14 grader på det varmeste. Lunsjbit skal gi deg musikk mens du jobber, og det skal da holde det vi lover. Her har du Smith & Tell med Hotel Walls.

Fra Kygo og Max McNone, Take Me Back. Og september har vi lagt bak oss. Vi skal trekke månedens nyfødte for september I frokostshowet neste uke. Så fikk du barn I september, kan du melde deg på I trekningen av en svær fin premiepakke. Du finner påmeldingen og oversikten over premiepakka på 1fm.no under linken som heter Baby. Nå får du med deg, ja, ikke sant? Det der stoppet T-en, det kom liksom ikke ut. Tempers

Perry og Firework, og det skal sies, jeg satser på at du kjenner fireworken inni kroppen inn mot helgen, at du har en knallgod fredag formiddag her I Lunchbeat. Altid Vi skal ha med mer musikk mens du jobber her også. Dette David Guetta.

Thomas Steinbakken og sine hvor med alle vil til himlen en hylles til Timbuktu der. Lokale nyheter og riksnyheter venter snart. Det bare minutter igjen til klokka blir halv ett. Før det rekker vi Hugel, Email, Angel og Ultranate med Moving to the Sun. Den kommer straks. For aller først har jeg lyst til å gi deg Cameron Whitcomb.

0: for å unngå at kuttene rammer bemanningen. Blant tiltakene som kan bli vurdert færre skoler og sammenslåing av skoler. Molde kommune skal bygge et nytt drikkevannsbasseng til rundt 100 millioner kroner etter bakteriefunn I drikkevannet. Kommunen tar ikke sjansen på å bruke Fjellbrua-bassenget videre. Det nye bassenget skal til planen være klar innen 3 år. Og flere kommunale helsetjenester I Molde får ny adresse fra mandag. Tjenestene flytter fra Superbgården til Høvdingbygget, like ved Scandic Alexandra. Blant annet som flytter helsestasjonen, jordmortjenesten, PPT og flere tjenester innenfor psykisk helse og rus.
1: En person pågrepet etter at en mann I 60-årene døde I forbindelse med jakt I Arjeplog I Sverige. Begge hjemmehørende I Norge, ifølge TT. En 65 år gammel mann pågrepet og varetektsfengslet, og politiet etterforsker saken som drap eller grovt uaktsomt drap. En mann I 20-årene dømt til 30 dagers fengsel etter en båtulykke utenfor Arendal I fjor sommer, der en mann I 30-årene omkom. Tingretten fant mannen skyldig I uaktsomt å ha forårsaket kameratens død og for uforsvarlig navigering av fritidsbåt, melder VG. En person reddet opp av vannet I Alver kommune. Nødetatene rykket ut etter melding om en livløs person I Osterfjorden. Personen sendt med luftambulanse til Haukeland sykehus med uavklart skadeomfang. Det heller ikke kjent hvordan personen havnet I vannet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.
2: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: musikk mens du jobber her I lunchbit. Ta med ny musikk fra Taylor Swift ganske snart da, kanskje? Patient Zero.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer. Uansett hvor du Les mer på nofence.no.
2: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
3: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Nå finner du stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, gulvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
4: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, gulvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
3: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
5: Føles 35 som det nye 34, det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente, helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Stinde Sparebank, ung litt lengre.
6: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
7: Helt fra gammelt av satt møringen og kumla saltfiskball.
8: Når nordmannen skal ha tradisjonsrik og sunn mat, da blir det saltfiskball og blandaball fra Veiermen Handel. Nå også omtalt på NRK Dagsrevyen. Du finner oss I butikken.

0: sånn.
1: Jeg synes ikke det det dummeste forslaget jeg har hørt. Vi kan danse hele kvelden, hele natta. Miles Smith, nice to meet you, fikk du I lunchbeat musikk mens du jobber. Bli med videre da. Det ikke mange minuttene til det blir lokale nyheter og riksnyheter her. Klokka nærmer seg ett. Før det skal vi ha med oss Jonas Brothers med Sucker og The Bowser med Magnetic som kommer snart.
2: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no

0: Her er siste nytt fra mediehuset Romsdals Budstikke.
1: I går ble det kjent at Molde fotball søker etter ny økonomisjef. I dag forteller Romsdals Budstikke at nåværende økonomisjef Odin Holm Olsen slutter ved nyttår fordi han har fått en jobbmulighet han ikke kunne si nei til. Fra januar skal han være med å utvikle et nytt amerikansk selskap innen idrett. Han vil foreløpig ikke fortelle mer om planene. Molde skolen kan miste mellom 15 og 20 lærerstillinger neste år. Årsaken blant annet færre barn, og at mer av kommunens penger må gå til en voksende eldre befolkning. Kommunalsjef Ann-Marie Abelvik mener kommunen må vurdere endringer i skolestrukturen for å unngå at kuttene rammer bemanningen. Blant tiltakene som kan bli vurdert færre skoler og sammenslåing av skoler. Molde kommune skal bygge et nytt drikkevannsbasseng til rundt 100 millioner kroner etter bakteriefunn i drikkevannet. Kommunen tar ikke sjansen på å bruke Fjellbrødbassenget videre. Det nye bassenget skal til planen være klar innen 3 år. Og flere kommunale helsetjenester i Molde får ny adresse fra mandag. Tjenestene flytter fra Superbgården til Høvdingbygget, like ved Scandic Alexandra. Blant annet som flytter helsestasjonen, jordmortjenesten, PPT og flere tjenester innenfor psykisk helse og rus.
2: Togstreiken trappes ytterligere opp i neste uke. Da tas 21 nye lokførere ut i streik, og totalt det nå 72 lokførere som streiker. Det særlig Kongsvinger Asker som rammes hardt, der nesten alle tog blir innstilt til mandag. Da det totalt 193 avganger innstilt på Østlandet. En person pågrepet etter at en mann i 60-årene døde i forbindelse med jakt i Arjeplog i Sverige. Begge hjemmehørende i Norge, ifølge TT. En 65 år gammel mann pågrepet og varetektsfengslet, og politiet etterforsker saken som drap eller grovt uaktsomt drap. En mann i 20-årene dømt til 30 dagers fengsel etter en båtulykke utenfor Arendal i fjor sommer, der en mann i 30-årene omkom. Tingretten fant mannen skyldig i uaktsomt å ha forårsaket kameratens død og for uforsvarlig navigering av fritidsbåt, melder VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.
3: NFM for meg betyr morgenstemning, for det da jeg hører på dere. Ro, stillhet og egentid. Alltid nær,
0: alltid hits. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

Drop Dead fra Olivia Rodrigo I lunchbeat musik mens du jobber. Vi skal ta en liten titt på vær for helgen I dag, så blir det bare flottere og flottere vær utover, altså det blir helt sykt stas. Går an å nyte noen solstråler på ettermiddagen med 16 grader på det varmeste. I morgen blir det delvis skyet, det fare for en og annen regnbyge gjennom dagen, og så kan det komme litt grann vind også, 15 grader ventet på det varmeste I morgen. På søndagen så ser det ut til at det blir skyet, vi skal få litt regn utover formiddagen og ettermiddagen, og så blir det 14 grader. På det varmeste. Ja, og med det kan høstferien bare starte. Ah, det var ikke meningen. Nei, unnskyld. Vet du, jeg satser på at du har en langt mye mindre komplisert fredag enn det Samber tar for seg I den låten her som heter Back to Friends. For det jo et eller annet med det, når det stilles I stand med uro I et vennskap, og så, eller uro, da. Man skal liksom prøve å ta det videre, og så funker ikke det, og så skal man liksom tilbake.

10 uger, og jeg synes jo at det litt enveis kommunikasjon her akkurat nå. Men bare ta det med ro. Hvis du har noe på hjertet, ja, bare få det inn her, så blir det mer kommunikasjon ut av det. Ta en snap for eksempel til alltid 1FM.

Låta heter Stay och jag vill att du ska ta uppfordringen vara här I lunchbit sammen med mig. Trenger jo et relativt begrepp da, men du blir oppdatert på det som skjer lokalt og utenfor landets grenser. Hele verden ligger foran våre føtter når det kommer til informasjon. Det snart klart for nyheter. Miley Cyrus og Flowers før den tiden, men her først Ariana Grande. Hate that I made you love me.

PST ber folk langs norske kysten følge med på uvanlig aktivitet og melde fra til politiet. Bakgrunnen økt etterretning fra Russland og Kina. Ifølge PST Russland særlig interessert I norske havner, kabler og olje- og gassrør på havbunnen. I går ble det kjent at Molde fotball søker etter ny økonomisjef. I dag forteller Romsdals Budstikke at nåværende økonomisjef Odin Holm Olsen slutter ved nyttår fordi han har fått en jobbmulighet han ikke kunne si nei til. Fra januar skal han være med å utvikle et nytt amerikansk selskap innen idrett. Han vil

0: lokførere ut I streik, og totalt det nå 72 lokførere som streiker. Det særlig Kongsvinger Asker som rammes hardt, der nesten alle tog blir innstilt til mandag. Da det totalt 193 avganger innstilt på Østlandet. En person pågrepet etter at en mann I 60-årene døde I forbindelse med jakt I Arjeplog I Sverige. Begge hjemmehørende I Norge, ifølge TT. En 65 år gammel mann pågrepet og varetektsfengslet, og politiet etterforsker saken som drap eller grovt uaktsomt drap. En mann I 20-årene dømt til 30 dagers fengsel etter en båtulykke utenfor Arendal I fjor sommer, der en mann I 30-årene omkom. Tingretten fant mannen skyldig I uaktsomt å ha forårsaket kameratens død og for uforsvarlig navigering av fritidsbåt, melder VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.
1: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: Det var Sara Larsson sin Midnight Sun da, og jeg begynte å glede meg allerede til sommeren 2027 I det vi går inn mot mørketiden. Neida, vi skal nå klare å få vår egen midnattssol gjennom opplevelser og ting gjennom høsten og vinteren. Nå skal vi ikke det da? Jeg regner med det. Jeg synes det trivelig at du med I lunchbeat. Vi skal ha musikk mens vi jobber, og det Sam Fender og Olivia Dean som neste ut med låta som heter Rain Me In.
1: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les meg.

0: nofence.no.
1: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
2: Føles 35 som det nye 34, det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
3: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår ondal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
4: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

på tide å få på noe Martin Garrix og Rex I hvert fall ganske snart låta som heter Told You So Først skal vi ha med oss en god gjeng fra staten Det The Lumineers Du hører Oh Hey

0: søndag klokka 17.30 møtes Molde og Kristiansund til treningskamp. Du kan følge kampen direkte på 1FM eller se den hos Romsdalsbustikket på rbnett.no. Molde Kristiansund, søndag klokka 17.30 på 1FM og rbnett.no.
1: Bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Med oss finner stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, golvbelegg og badrumsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
3: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, golvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
2: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
4: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
5: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: Her siste nytt fra mediehuset Romsdals Budstikke.
1: PST ber folk langs norske kysten følge med på uvanlig aktivitet og melde fra til politiet. Bakgrunnen økt etterretning fra Russland og Kina. Ifølge PST Russland særlig interessert i norske havner, kabler og olje- og gassrør på havbunnen. I går ble det kjent at Molde fotball søker etter ny økonomisjef. I dag forteller Romsdals Budstikke at nåværende økonomisjef Odin Holm Olsen slutter ved nyttår fordi han har fått en jobbmulighet han ikke kunne si nei til. Fra januar skal han være med å utvikle et nytt amerikansk selskap innen idrett. Han vil foreløpig ikke fortelle mer om planene. Molde kommune skal bygge et nytt drikkevannsbasseng til rundt 100 millioner kroner etter bakteriefunn i drikkevannet. Kommunen tar ikke sjansen på å bruke Fjellbrødbassenget videre. Det nye bassenget skal etter planen være klar innen 3 år. Og flere kommunale helsetjenester i Molde får ny adresse fra mandag. Tjenestene flytter fra Superbgården til Høvdingbygget, like ved Scandic Alexandra. Blant annet som flytter helsestasjonen, jordmortjenesten, PPT og flere tjenester innenfor psykisk helse og rus.
2: Jeg hilser Stortinget velkommen til ansvarsfullt arbeid, og ønsker at det må bli til gagn for fedrelandet.
3: Det sa Kong Håkon under den offisielle åpningen av Stortinget i ettermiddag, og det var hans første trontale som konge.
2: Norge skal være et trygt land med muligheter for alle. Vårt land bæres av et levende folkestyre. Høy tillit, små forskjeller, sterke lokalsamfunn og av en lang tradisjon for å finne løsninger sammen.
3: Togstreiken trappes ytterligere opp i neste uke, da tas 21 nye lokførere ut i streik, og totalt det nå 72 lokførere som streiker. Det særlig Kongsvinger Asker som rammes hardt, der nesten alle tog blir innstilt til mandag. Da det totalt 193 avganger innstilt på Østlandet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.
4: NFM for meg betyr morgenstemning, for det da jeg hører på dere. Ro, stillhet og egentid. Alltid nær,
0: alltid hits. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.
5: NFM. Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: NFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Yep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
3: Hei hei, dette er Torbjørk, tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken i Molde. For klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag i kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det er med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

Pepper City Self-Aware. Det ettermiddagsrusjonen av fredagen. Helga rett rundt hjørnet, og rett rundt hjørnet også litt info om Molde fotballklubb som skal ansette nye folk. Før det, Marstein, Tobias Ram og Post Malone.

Arstein og Tobias Ram savner et menneske. Det fredag ettermiddag. Vi skal se litt inn I Molde fotballklubb som skal ansette nye folk. Og Romsdals Budstikke RB-nett skriver jo I dag grunnen. Økonomisjef Odin Holm Olsen I Molde fotballklubb. Han avslører at han har fått et jobbtilbud som han ikke kunne si nei til. Derfor så har han sagt opp jobben sin. Og det var derfor Molde fotballklubb I går hadde ut en stillingsannonse for CFO, altså Chief Financial Officer, som Molde fotballklubb da vil ha inn, og Odin sier at han skal være I klubben ut året, så den som blir ansatt skal være da I jobb fra 1. januar. Det skal bli spennende å se hvem det blir. Her Tove Lo, Talking Body på Moldes 1FM.

0: כן, אף עם.
1: Ingen ser ut til å ha blitt syk etter funn av tarmbakterier I drikkevann I Molde I september. Nesten 15 000 innbyggere fikk beskjed om å koke vannet. Assisterende kommuneoverlege Marit Eigen Hauge mener Molde vann og avløp gjør en eksepsjonelt grundig jobb med å sikre vannkvaliteten. Kommuneoverlegen registrerte ikke flere tilfeller av diaré enn normalt I forbindelse med kokevarslet. Det var frykt for at det var E. coli I drikkevannet, men det var det ikke. Det var andre typer tarmbakterier. PST ber folk langs norske kysten følge med på uvanlig aktivitet og melde fra til politiet. Bakgrunnen økt etterretning fra Russland og Kina. Ifølge PST Russland særlig interessert I norske havner, kabler og olje- og gassrør på havbunnen. Og Molde-spiller Igor Gosik skårte for G18-landslaget mot Wales I gårsdagens privatlandskamp. MFK-spissen satt inn 2-0-målet for Norge etter 43 minutter. Han ble byttet ut etter 60 minutter.
2: Jeg hilser Stortinget velkommen til ansvarsfullt arbeid og ønsker at det må bli til gagn for Fedreland.
3: Det sa Kong Håkon under den offisielle åpningen av Stortinget I ettermiddag, og det var hans første trontale som konge.
2: Norge skal være et trygt land med muligheter for alle. Vårt land bæres av et levende folkestyre, høy tillit, små forskjeller, sterke lokalsamfunn og av en lang tradisjon for å finne løsninger sammen.
3: Togstreiken trappes ytterligere opp I neste uke. Da tas 21 nye lokførere ut I streik, og totalt det nå 72 lokførere som streiker. Det særlig Kongsvinger Asker som rammes hardt, der nesten alle tog blir innstilt til mandag. Da det totalt 193 avganger innstilt på Østlandet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.
0: Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: da litt regn først på dagen I morgen. Enkelte små regn blir utover dagen, og temperaturer opp I 15 grader I Romsdal.
1: I helga blir det lokaloppgjør på Aker stadion. Søndag klokka 17.30 møtes Molde og Kristiansund til treningskamp. Du kan følge kampen direkte på NFM eller se den hos Romsdals Budstikke på rbnett.no. Molde Kristiansund, søndag klokka 17.30 på NFM og rbnett.no.
2: Bumpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
3: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Jep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
4: Heisan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal? Da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
5: Føles 35 som det nye 34, det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Det var altså Magnetic. Det fredag ettermiddag. Helga rett rundt hjørnet. Hva har du tenkt å gjøre I helga? Skal du bare slappe av? Skal du pusse opp? Skal du rydde I hagen? Eller kanskje du skal reise bort? Uansett, riktig god helg til alle sammen.
1: For oss som hører til I Romsdal.
2: Vi starter alltid dagen.

0: FMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7:20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på nfm.no. Vinneren annonseres på NFM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
4: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår ondal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
5: Ettermiddagsrushet presenteres av pizzabakeren Molde.
0: Rytmen av Romsdalen.

0: Her siste nytt fra mediehuset Romsdals Budstikke.
1: Ingen ser ut til å ha blitt syk etter funn av tarmbakterier I drikkevannet I Molde I september. Nesten 15 000 innbyggere fikk beskjed om å koke vannet. Assisterende kommunoverlege Marit Teigen Hauge mener Molde vann og avløp gjør en eksepsjonelt grundig jobb med å sikre vannkvaliteten. Kommunoverlegen registrerte ikke flere tilfeller av diaré enn normalt I forbindelse med kok I varslet. Det var frykt for at det var E. coli I drikkevannet, men det var det ikke. Det var andre typer tarmbakterier. PST ber folk langs norske kysten følge med på uvanlig aktivitet og melde fra til politiet. Bakgrunnen økt etterretning fra Russland og Kina. Ifølge PST Russland særlig interessert I norske havner, kabler og olje- og gassrør på havbunnen. Og Molde-spiller Igor Gosik skårte for G18-landslaget mot Wales I gårsdagens privatlandskamp. MFK-spissen satt inn 2-0-målet for Norge etter 43 minutter. Han ble byttet ut etter 60 minutter.
2: En såkalt reality-profil dømt til ett år og to måneder I fengsel for mishandling av sin ekskone. I Øvre Telemark tingrett fortalte ekskona om flere år med frykt, mishandling og voldtekter, skriver Aftenposten. Mannen avviste anklagene og nektet straffskyld.
3: Jeg hilser Stortinget velkommen til ansvarsfullt arbeid og ønsker at det må bli til gagn for fedrelandet.
2: Det sa Kong Håkon under den offisielle åpningen av Stortinget I ettermiddag, og det var hans første trontale som konge.
3: Norge skal være et trygt land med muligheter for alle. Vårt land bæres av et levende folkestyre. Høy tillit, små forskjeller, sterke lokalsamfunn og av en lang tradisjon for å finne løsninger sammen.
2: Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.
4: NFM for meg betyr morgenstemning, for det da jeg hører på dere. Ro, stillhet og egentid. Alltid nær,
0: alltid hit. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.
5: NFM. Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

Selveste Mr. Now It's All. Det et middagsrøsje vi har hoppet godt over I 15 timen på din favorittstasjon. Utover morgendagen, altså lørdagen, så det ventet temperaturer opp I 15 grader. Det kan bli enkelte små regnbyer spredt utover dagen. 1 FM

0: Søndag klokka 17.30 møtes Molde og Kristiansund til treningskamp. Du kan følge kampen direkte på NFM eller se den hos Romsdalsbustikket på rbnett.no. Molde Kristiansund, søndag klokka 17.30 på NFM og rbnett.no.
1: Bumpis fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Med oss finner stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, golvbelegg og badrumsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
3: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, golvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
2: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
4: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå. Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
5: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

Sienna, Great Expectation denne fredag ettermiddagen. I løpet av den kommende halvtimen to fra en artist. Det en utenlandsk artist, men han kaller seg for Norges venn. Kommer opp litt senere, før det Tobias Ram og Medusa.

Tobias Sten, hånd I hånd. Vi klar for teamens to fra en og samme artist. Han har ikke holdt på I så mange år, men det som litt morsomt med den artisten, han mener jo at Norge var hans store internasjonale gjennombrudd. Det var her han først ble populær utenfor egne landsgrenser. Vi snakker om Alex Warren. Han hadde jo konsert tidligere I år I Oslo, der var til stede. Det var veldig bra. Og en av de store låtene til Alex som du skal få nå, heter Eternity. Du får den på NFM. Hear the clock ticking on the wall Losing sleep, losing track of the tears I cry Every drop is a waterfall Every breath is a break in

nytt Sørnøtsi, to fra samme artist på rad nå. Vi fyller på med Alex Warren sin Ordinary. Den jo så langt den aller største hitlåta som Alex har hatt.

0: Ingen ser ut til å ha blitt syk etter funn av tarmbakterier I drikkevannet I Molde I september. Nesten 15 000 innbyggere fikk beskjed om å koke vannet. Assisterende kommunoverlege Marit Teigen Hauge mener Molde vann og avløp gjør en eksepsjonelt grundig jobb med å sikre vannkvaliteten. Kommunoverlegen registrerte ikke flere tilfeller av diaré enn normalt I forbindelse med kok I varslet. Det var frykt for at det var E. coli I drikkevannet, men det var det ikke. Det var andre typer tarmbakterier. PST ber folk langs norske kysten følge med på uvanlig aktivitet og melde fra til politiet. Bakgrunnen økt etterretning fra Russland og Kina. Ifølge PST Russland særlig interessert I norske havner, kabler og olje- og gassrør på havbunnen. Og Molde-spiller Igor Gosik skårte for G18-landslaget mot Wales I gårsdagens privatlandskamp. MFK-spissen satt inn 2-0-målet for Norge etter 43 minutter. Han ble byttet ut etter 60 minutter.
1: En såkalt reality-profil dømt til ett år og to måneder I fengsel for mishandling av sin ekskone. I Øvre Telemark tingrett fortalte ekskona om flere år med frykt, mishandling og voldtekter, skriver Aftenposten. Mannen avviste anklagene og nektet straffskyld.
2: Jeg hilser Stortinget velkommen til ansvarsfullt arbeid og ønsker at det må bli til gagn for fedrelandet.
1: Det sa Kong Håkon under den offisielle åpningen av Stortinget I ettermiddag, og det var hans første trontale som konge.
2: Norge skal være et trygt land med muligheter for alle. Vårt land bæres av et levende folkestyre. Høy tillit, små forskjeller, sterke lokalsamfunn og av en lang tradisjon for å finne løsninger sammen.
1: Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.
3: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på RB-nett.

0: for lørdagen. Det venter temperaturer opp I cirka 15 grader. Det vil bli vekslende skydekke og enkelte små regnbyer.
1: NFMs wake-up call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på nfm.no. Vinneren annonseres på NFM og I Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Shakira sin Die Die, og det kan jo bringe oss over på fotballlandslaget. De spilte jo ny landskamp I går, og det ble jo da et veldig surt og litt flaut tap til slutt. 2-1 tapte Norge, og nok en gang så var det seg tidligere MFK-spilleren litt involvert da. Aursnes hadde en stygg feilpasning som førte til det første målet imot, og så fikk jo Nyland dessverre nok en gang kritikk, mente at han kanskje kunne tatt det frisparket som førte til 2-1. Så litt synd at det sa tidligere MFK-spillerne kommer litt negativt lys, men vi jo uansett stolt over å ha dem på landslaget da.
1: For oss som hører til I Romsdal,
2: vi starter alltid da.

0: For de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko, du vet. De vet. Fortsatt vår gode vei.
1: I helga blir det lokaloppgjør på Aker stadion. Søndag klokka 17.30 møtes Molde og Kristiansund til treningskamp. Du kan følge kampen direkte på 1FM eller se den hos Romsdals Budstikke på rbnett.no. Molde Kristiansund, søndag klokka 17.30 på 1FM og rbnett.no.
2: Bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler Toyota Molde.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
4: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS i Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsjøra og Hustad Rør i Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger i Møre og Romsdal.
5: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør i Malmfjorden. Nå finner jeg stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, golvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
6: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, golvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
5: Besøk oss i Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
7: Føles 35 som det nye 34. Det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
8: Hei, hei. Dette Torbjørk, tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken i Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag i kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det er med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere.
9: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Starts busstykke.
1: Ingen ser ut til å ha blitt syk etter funn av tarmbakterier I drikkevannet I Molde I september. Nesten 15 000 innbyggere fikk beskjed om å koke vannet. Assisterende kommunoverlege Marit Teigen Hauge mener Molde vann og avløp gjør en eksepsjonelt grundig jobb med å sikre vannkvaliteten. Kommunoverlegen registrerte ikke flere tilfeller av diaré enn normalt I forbindelse med kokevarslet. Det var frykt for at det var E. coli I drikkevannet, men det var det ikke. Det var andre typer tarmbakterier. PST ber folk langs norske kysten følge med på uvanlig aktivitet og melde fra til politiet. Bakgrunnen økt etterretning fra Russland og Kina. Ifølge PST Russland særlig interessert I norske havner, kabler og olje- og gassrør på havbunnen. Og Molde-spiller Igor Gosik skårte for G18-landslaget mot Wales I gårsdagens privatlandskamp. MFK-spissen satt inn 2-0-målet for Norge etter 43 minutter. Han ble byttet ut etter 60 minutter.
2: To personer pågrepet I Polen, mistenkt for rana en gullsmed på Frogner I Oslo I går, bekrefter Oslo-politiet overfor VG. De to utenlandske statsborgere. Tyvene tok med seg gull til en verdi av rundt 300 000 kroner. Innehaveren ble truet med kniv under ranet. En person bekreftet død etter en redningsaksjon I Alver tidligere I dag. Personen ble funnet livløs I Ostefjorden I formiddag, og I ettermiddag bekrefter politiet at en mann I 30-årene omkommet. Det ukjent hva som har skjedd, men mannen var I området I forbindelse med arbeid. En såkalt reality-profil dømt til 1 år og 2 måneder I fengsel for mishandling av sin ekskone. I Øvre Telemark Tingrett fortalte ekskona om flere år med frykt, mishandling og voldtekter, skriver Aftenposten. Mannen avviste anklagene og nektet straffskyld. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.
3: NFM for meg betyr morgenstemning, for det da jeg hører på dere. Ro, stillhet og egentid. Altid
0: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

drop dead. Olivia Rodrigo starter 16-timen. Vi skal se litt på været for helga, lørdagen. Da det ventet skiftende skydekke. Det kan bli enkelte små regnbyer utover dagen, og temperaturen skal opp I 15 grader. Yeah.

0: Søndag klokka 17.30 møtes Molde og Kristiansund til treningskamp. Du kan følge kampen direkte på NFM eller se den hos Romsdalsbustikket på rbnett.no. Molde Kristiansund, søndag klokka 17.30 på NFM og rbnett.no.
1: Bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde. Glem alt du trodde om dansegalla. Dette festen for både nye og rutinerte danseføtter. 10. oktober blir det fullt trøkk I Bjørnsonshuset med Bjørnsorkester, PK Dansefolket og Mathias Kalvatsvik på samme scene. Da blir det kjol, det blir hei, det blir fest igjen. Dørene åpner klokka 20, og festen varer til 01. Billetter finner du på hopla.no og I døra. 18-årsgrense. Molde. Gjør deg klar for folkefest.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

svagere enn ja. Du klar for konkurranse? Her kommer en ordentlig klassiker I bakgrunn, og jeg skal gi deg noen stikkord. Du skal gjette hvilket år denne låta har vært en stor hit. Det nye operahuset I Bjørvika ble åpnet av Kong Harald, og den internasjonale finanskrisen rammet Norge dette året her. Og Molde fotballklubb var tilbake I tippeligaen etter en sesong på nivå 2. Laget endte på 9. plass I comeback-sesongen med Kjell Jonovret som trener. Hvilket år skal vi frem til?

0: Ingen ser ut til å ha blitt syk etter funn av tarmbakterier I drikkevannet I Molde I september. Nesten 15.000 innbyggere fikk beskjed om å koke vannet. Assisterende kommuneoverlege Marit Teigen Hauge mener Molde vann og avløp gjør en eksepsjonelt grundig jobb med å sikre vannkvaliteten. Kommuneoverlegen registrerte ikke flere tilfeller av diaré enn normalt I forbindelse med kokevarslet. Det var frykt for at det var E. coli I drikkevannet, men det var det ikke. Det var andre typer tarmbakterier. PST ber folk langs norske kysten følge med på uvanlig aktivitet og melde fra til politiet. Bakgrunnen økt etterretning fra Russland og Kina. Ifølge PST Russland særlig interessert I norske havner, kabler og olje- og gassrør på havbunnen. Og Molde-spiller Igor Gosik skårte for G18-landslaget mot Wales I gårsdagens privatlandskamp. MFK-spissen satt inn 2-0-målet for Norge etter 43 minutter. Han ble byttet ut etter 60 minutter.
1: To personer pågrepet I Polen, mistenkt for rana en gullsmed på Frogner I Oslo I går, bekrefter Oslo politiet overfor VG. De to utenlandske statsborgere. Tyvene tok med seg gull til en verdi av rundt 300 000 kroner. Innehaveren ble truet med kniv under ranet. En person bekreftet død etter en redningsaksjon I Alver tidligere I dag. Personen ble funnet livløs I Ostefjorden I formiddag, og I ettermiddag bekrefter politiet at en mann I 30-årene omkommet. Det ukjent hva som har skjedd, men mannen var I området I forbindelse med arbeid. En såkalt reality-profil dømt til ett år og to måneder I fengsel for mishandling av sin ekskone. I Øvre Telemark Tingrett fortalte ekskona om flere år med frykt, mishandling og voldtekter, skriver Aftenposten. Mannen avviste anklagene og nektet straffskyld. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.
2: Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på

0: Ventet litt skiftende skydekke utover lørdagen, enkelte regnbyer og temperaturer opp I 15 grader.
1: NFMs wake-up call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
2: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Med oss finner stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, golvbelegg og badrumsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
3: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, golvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
2: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
4: Helt fra gammelt av satt møringen og bomla saltfiskbånd.
5: Når nordmannen skal ha tradisjonsrik og sunn mat, da blir det saltfiskball og blandaball fra Veiermen Handel. Nå også omtalt på NRK Dagsrevyen. Du finner oss I butikken.
4: For vi kanskje lov å by på saltfiskball.
6: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: ettermiddagsrushe. Og det var også gratulere til alle som har bursdag I dag Og gratulere til Live og Liv Som har den berømmelige navnedagen
1: For oss som hører til I Romsdal
2: Vi starter alltid dag

0: Søndag klokka 17.30 møtes Molde og Kristiansund til treningskamp. Du kan følge kampen direkte på NFM eller se den hos Romsdalsbustikket på rbnett.no. Molde Kristiansund, søndag klokka 17.30 på NFM og rbnett.no.
1: Bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Starts Budstikke.
1: Ingen ser ut til å ha blitt syk etter funn av tarmbakterier I drikkevann I Molde I september. Nesten 15 000 innbyggere fikk beskjed om å koke vannet. Assisterende kommuneoverlege Marit Eigen Hauge mener Molde vann og avløp gjør en eksepsjonelt grundig jobb med å sikre vannkvaliteten. Kommuneoverlegen registrerte ikke flere tilfeller av diaré enn normalt I forbindelse med kokevarslet. Det var frykt for at det var E. coli I drikkevannet, men det var det ikke. Det var andre typer tarmbakterier. PST ber folk langs norske kysten følge med på uvanlig aktivitet og melde fra til politiet. Bakgrunnen økt etterretning fra Russland og Kina. Ifølge PST Russland særlig interessert I norske havner, kabler og olje- og gassrør på havbunnen. Og Molde-spiller Igor Gosik skortet for G18-landslaget mot Wales I gårsdagens privatlandskamp. MFK-spissen satt inn 2-0-målet for Norge etter 43 minutter. Han ble byttet ut etter 60 minutter.
2: LO og fagforbundet har kommet til enighet med Spekter I tariffoppgjøret for sykehusene. Fagforbundet godt fornøyd med at vi unngikk mekling, sier nestleder Sven Morten Volsrud. Det har blitt gjennomført både sentrale og lokale forhandlinger I sykehusene, heter det I en pressemelding. Det har aldri blitt målt mindre vann I europeiske elver enn denne sommeren. Det melder EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Samtidig har havet rundt kontinentet vært uvanlig varmt. I juli og august ble det målt rekordlave nivåer I en rekke store elver, melder NTB. To personer pågrepet I Polen, mistenkt for ran av en gullsmed på Frogner I Oslo I går, bekrefter Oslo-politiet overfor VG. De to utenlandske statsborgere. Tyvene tok med seg gull til en verdi av rundt 300 000 kroner. Innehaveren ble truet med kniv under ranet. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
3: NFM for meg betyr morgenstemning, for det da jeg hører på dere. Ro, stillhet og egentid. Alltid nær,
0: alltid hit. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.
4: NFM. Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

Taylor Swift startet denne 17-timen. Ja, hun kan jo kalle seg det Queen of Pop nå med alle de priserne hun har fått. Været for lørdagen, det venter temperaturer opp I 15 grader, skiftende skydekke og enkelte små regnbyer.

0: Lokalopgjør på Akerstadion. Søndag klokka 17.30 møtes Molde og Kristiansund til treningskamp. Du kan følge kampen direkte på 1FM eller se den hos Romsdalsbustikket på rbnett.no. Molde Kristiansund, søndag klokka 17.30 på 1FM og rbnett.no.
1: Bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Hejsan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
3: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
4: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
5: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

Det syns in Mr. Know-it-all. Fredag ettermiddag, helga står for tur. Vi skal ganske snart ta en liten runde rundt på aktiviteter og ting som skjer I vårt område nå I helga. Men aller først, dette M&M. Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

identitet, ny energi. Men med den samme nærheten, de samme folka og den samme lokale tilhørigheten. Alt samlet på en kanal. 1FM.

Mars. I just might gå fredag ettermiddag. Helga rett rundt hjørnet. Husk, helga starter alltid først og best hos oss. Skal vi ta en liten runde da på ting som skjer I Molde omegn I løpet av helga. På Molde Kino så går filmen om Benjamin Hermansen. Den vil jeg virkelig anbefale. Det jo Det utførte jo til slutt det triste drapet rundt Benjamin Hermansen, og filmen om Benjamin kan du nå altså se på Molde Kino. Så det kvalik til Europa League I håndball for håndballjentene til Molde Elite. De møter greske PAOK lørdag klokka 18.00 I Molde Arena. Molde fotballklubb, de har hatt en liten pause, og nå må de ha litt oppkjøring til sesongen skal starte igjen. Treningskamp mot KBK, kanskje en mulighet for å revansjere seg. Molde KBK kan du se på Aker stadion søndag 17.30. Da fikk du litt om det som skjer I vårt område, så det bare å kjøre på ut og nyte.

0: Ingen ser ut til å ha blitt syk etter funn av tarmbakterier I drikkevannet I Molde I september. Nesten 15.000 innbyggere fikk beskjed om å koke vannet. Assisterende kommuneoverlege Marit Teigen Hauge mener Molde vann og avløp gjør en eksepsjonelt grundig jobb med å sikre vannkvaliteten. Kommuneoverlegen registrerte ikke flere tilfeller av diaré enn normalt I forbindelse med kokevarslet. Det var frykt for at det var E. coli I drikkevannet, men det var det ikke. Det var andre typer tarmbakterier. PST ber folk langs norske kysten følge med på uvanlig aktivitet og melde fra til politiet. Bakgrunnen økt etterretning fra Russland og Kina. Ifølge PST Russland særlig interessert I norske havner, kabler og olje- og gassrør på havbunnen. Og Molde-spiller Igor Gosik skårte for G18-landslaget mot Wales I gårsdagens privatlandskamp. MFK-spissen satt inn 2-0-målet for Norge etter 43 minutter. Han ble byttet ut etter 60 minutter.
1: LO og Fagforbundet har kommet til enighet med Spekter I tariffoppgjøret for sykehusene. Fagforbundet godt fornøyd med at vi unngikk mekling, sier nestleder Sven Morten Volsrud. Det har blitt gjennomført både sentrale og lokale forhandlinger I sykehusene, heter det I en pressemelding. Det har aldri blitt målt mindre vann I europeiske elver enn denne sommeren. Det melder EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Samtidig har havet rundt kontinentet vært uvanlig varmt. I juli og august ble det målt rekordlave nivåer I en rekke store elver, melder NTB. To personer pågrepet I Polen, mistenkt for rana en gullsmed på Frogner I Oslo I går, bekrefter Oslo-politiet overfor VG. De to utenlandske statsborgere. Tyvene tok med seg gull til en verdi av rundt 300 000 kroner. Innehaveren ble truet med kniv under ranet. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: Ja, en liten oversikt over været for morgendagen. Ifølge meteorologene så er det ventet temperaturer rundt 15 grader. Det blir skiftende skydekke utover dagen, og det blir enkelte små regnbyer.
1: NFMs wake-up call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
3: Hejsan, Stig fra Skåleeiendommer. Vi skal i gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi i gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede i gang, men vi trenger nokre til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
4: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
5: Hei hei, dette Torbjørk, tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. Skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken I Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag I kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere.
6: Ettermiddagsrushet presenteres av pizzabakeren Molde.
1: Rytmen av Romsdalen.

0: Shakira sin Die Die. Det fredag ettermiddag. Blir det blir sen fredag ettermiddag. Vi på full fart inn I helga nå. Kalle skal takke for se. Det har vært utrolig deilig å være her sammen med deg på ettermiddagsrushet I dag. Og så kan vi høres igjen på søndag. Da spiller jo Molde treningskamp mot KBK, enten på 1FM eller på streamen på RBNet. Tusen takk for nå. Ha en riktig god helg.
1: For oss som hører til I Romsdal.
2: Vi starter alltid dagen med

0: FMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Yep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
4: Helt fra gammelt av satt møringhånd og bomla saltfiskball.
5: Når nordmannen skal ha tradisjonsrik og sunn mat, da blir det saltfiskball og blandaball fra Veiermen Handel. Nå også omtalt på NRK Dagsrevyen. Du finner oss I butikken.
4: Hvor vi kanskje lov å by på saltfiskball.
6: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.
0: 1.

0: Stjerne 5 en del av Mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: catchy-ring, noe som også catchy den her Kygos metallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: Det blir fort en banger for å se det sånn.
1: Alltid nær, alltid hits. In FM.

Søndag klokka 17.30 møtes Molde og Kristiansund til treningskamp. Du kan følge kampen direkte på NFM eller se den hos Romsdalsbustikket på rbnett.no. Molde Kristiansund, søndag klokka 17.30 på NFM

0: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
1: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!

0: FMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS i Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør i Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger i Møre og Romsdal.
2: Hei hei, dette Torbjørk, tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken i Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag i kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det er med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere.

0: NFM en del av mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: søndag klokka 17.30 møtes Molde og Kristiansund til treningskamp. Du kan følge kampen direkte på NFM eller se den hos Romsdalsbustikket på rbnett.no. Molde Kristiansund, søndag klokka 17.30 på NFM og rbnett.no.
1: Bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Jep! Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
3: Hejsan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal? Da kan du få mezzanin, men vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
4: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Med oss finner stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, golvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
5: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, golvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
4: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.

0: FMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
2: Hei, hei. Dette Torbjørg, tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken I Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag I kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere.

0: NFM en del av mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal. NFM.

0: denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's up?
1: Når du ser meg på butikken I fremtiden må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: For de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Sherrocks og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trille, for det en ting å fylle, og det fortsatt vår sko, du vet. De vet. Fortsatt vår sko, du vet.
1: Fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Altid nær, alltid hits.

0: FM's Wake Up Call. Hver dag er klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør i Malmfjorden. Du må finne stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, golvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
3: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, golvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
2: Besøk oss i Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: lokaloppgjør på Akerstadion. Søndag klokka 17.30 møtes Molde og Kristiansund til treningskamp. Du kan følge kampen direkte på 1FM eller se den hos Romsdalsbustikket på rbnett.no. Molde Kristiansund, søndag klokka 17.30 på 1FM og rbnett.no.
1: Bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på nofence.no.
3: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: NFM en del av Mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: Søndag klokka 17.30 møtes Molde og Kristiansund til treningskamp. Du kan følge kampen direkte på NFM eller se den hos Romsdalsbustikket på rbnett.no. Molde Kristiansund, søndag klokka 17.30 på NFM og rbnett.no.
1: Bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Må finne stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, golvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
3: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, golvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
2: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.

0: Scan-FM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på 1fm.no.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: RFM, en del av Mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: NFMs Wake-up call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Lavere regnskapskostnader. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
2: Hejsan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal i gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi i gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal? Da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget er allerede i gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss i Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
3: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
4: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge over likeholdet. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.

0: Søndag klokka 17.30 møtes Molde og Kristiansund til treningskamp. Du kan følge kampen direkte på 1FM eller se den hos Romsdalsbustikket på rbnett.no. Molde Kristiansund, søndag klokka 17.30 på 1FM og rbnett.no.
1: Bumpis fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
3: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
4: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
5: FM.

0: NFM en del av mediehuset Romsdalsbustikket. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: søndag klokka 17.30 møtes Molde og Kristiansund til treningskamp. Du kan følge kampen direkte på NFM eller se den hos Romsdalsbustikket på rbnett.no. Molde Kristiansund, søndag klokka 17.30 på NFM og rbnett.no.
1: Bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Hejsan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal? Da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget er allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
3: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!
5: Hei hei, dette Torbjørk, Tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. Skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken I Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag I kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere.

0: denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's up?
1: Når du ser meg på butikken I fremtiden må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei, nå.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det ikke noe nei, men la meg,
1: Ok, men det spørs ja, hva du skal si, da.
0: Ja, men hva?
1: Ok.

0: dårlig ser man nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det alle mulige typer folk ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det en ting å fylle, og det fortsatt vår sko, du vet. De vet. Fortsatt vår sko, du vet.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.